0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Naam, hivi sasa ni saa 12 kamili alfajiri hapo Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz, ninayekukaribisha kwa niaba ya wenzangu wote.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Marekani yaihimiza China kuunga mkono vikwazo vipya dhidi ya Iran. Mashambulizi makubwa ya Urusi yailazimisha Ukraine kuomba makombora zaidi. Uhaba wa maji na kukatika kwa umeme kuchochea maandamano makubwa nchini Tunisia. Habari kamili. Washington. Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Teheran. Hata hivyo, Iran imevitaja vitisho hivyo vya Marekani kuwa ni ugaidi wa kiuchumi na kusisitiza kwamba kamwe havitafanikiwa, akiwa nakabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na athari za vita, huku uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula ukikaribia. Trump ameahidi kuanzisha operesheni ya kiuchumi ambayo ameieleza kuwa kali na yenye kuumiza zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameunga mkono kauli za Trump kwa kusisitiza kuendeleza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran wakati vita ambavyo haviungi mkono na wa Marekani wengi vinakaribia kutimiza miezi sita. Washington. Zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika operesheni dhidi ya Iran. Takwimu hizo ni kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo, Pentagon. Kati ya wanajeshi 757 waliojeruhiwa tangu vita hivyo vilipoanza mwezi Februari, zaidi ya 550 ni wa jeshi la nchi kavu. Idadi hiyo pia inajumuisha wanajeshi 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marine. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa tena wito kwa washirika wa nchi yake kuipatia makombora kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot kufuatia mashambulizi makubwa ya anga ya Urusi yaliyosababisha vifo vya watu 16 na kuwajeruhi karibu watu 50 katika mji mkuu Kiev na viunga vyake. Amesisitiza kwamba Ukraine iko tayari kununua makombora hayo badala ya kutegemea kupewa kama msaada kutoka kwa washirika wake. Urusi imefanya tena mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia leo, ikiulenga mji mkuu wa Kiev na maeneo yanayozunguka mji huo. Kwa mujibu wa Zelensky, zaidi ya maeneo 200 yaliharibiwa, yakiwemo majengo 86. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Tunis. Mamia ya raia wa Tunisia wameandamana katika mji mkuu Tunis wakimpinga Rais Kais Saied na kulalamikia matatizo mbalimbali yakiwemo kukatika kwa umeme na uhaba wa maji ya kunywa. Waandamanaji walinyanyua mabango yaliyokuwa na maneno kiu na giza, wakirejelea uhaba wa maji ya kunywa na kukatika kwa umeme mara kwa mara wakati nchi hiyo inapokabiliwa na wimbi kali la joto. Waandamanaji pia walipaza sauti kupinga kile walichokiita ukandamizaji wa serikali na kutaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Tunisia ilikuwa nchi pekee iliyofanikiwa kujenga mfumo wa demokrasia miongoni mwa nchi zilizoathirika na wimbi la maandamano lililotokea katika nchi kadhaa za Kiarabu mnamo mwaka 2011. Na hatimaye Islamabad. Waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan, ambaye yuko gerezani, amepelekwa katika hospitali binafsi mjini Islamabad kwa ajili ya matibabu. Hatua hiyo imechukuliwa saa chache baada ya waziri mwandamizi wa serikali kuahidi kutekeleza agizo la mahakama ya juu kuhusu matibabu yake. Waziri huyo pia amesema serikali inaweza kuzingatia kumpeleka Khan nje ya nchi kwa ajili ya matibabu iwapo hatopata huduma stahiki katika vituo vya afya vya serikali. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Naam msikilizaji, karibu sasa kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na miongoni mwa yale tuliyokuandalia ni pamoja na yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati linalokumbwa na mizozo. Tumekuandalia ripoti juu ya uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu wa kusitisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran. Na vile vile kwenye dunia yetu leo asubuhi utasikia kuhusu mashambulizi ya Israel ndani ya Syria yanayoongezeka. Tunaanza na ripoti zetu za uchambuzi na taarifa kutoka eneo la Mashariki ya Kati. Mwenzangu Babu Abdallah amefuatilia na ametuandalia ripoti kuhusu yote yanayoendelea huko.
2: Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Tehran. Hata hivyo, Iran imevitaja vitisho hivyo vya Marekani kuwa ni ugaidi wa kiuchumi na kusisitiza kwamba vitashindwa. Akiwa anakabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na athari za vita, huku uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula ukikaribia, Trump ameahidi kuanzisha operesheni ya kiuchumi kali na yenye kuumiza zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesisitiza kauli za rais kwa kuendeleza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran, wakati vita ambavyo haviungwi mkono na Wamarekani wengi vinakaribia kutimiza miezi sita. Bessent ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kuwa uhusiano wowote uliosalia na Tehran utaongeza kasi ya kuporomoka kwa uchumi wa taifa hilo, iwe uhusiano huo umejengwa kwa makusudi au umepuuzwa kwa makusudi. Hata hivyo, Trump na waziri wake wa fedha hawajaweka wazi hatua wanazopanga kuchukua dhidi ya Iran. Bessent ameongeza kuwa atatoa maelezo zaidi katika mkutano na waandishi wa habari utakaofanyika Jumatatu wiki ijayo. Alipoulizwa ikiwa Marekani itaiwekea China shinikizo, Bessent aliliambia shirika la habari la CNBC kwamba mazungumzo mengi ni bora kufanyika kwa faragha, lakini akaitaka Beijing ijiunge na mpango huo. Kauli hiyo ameitoa wakati rais wa China Xi Jinping akitarajiwa kuitembelea ikulu ya White House mnamo Septemba 24. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kile alichokiita ugaidi wa kiuchumi wa Marekani unatishia uchumi wa dunia na mamlaka huru ya mataifa kote duniani. Araghchi amesema hayo baada ya Trump kutangaza kwamba Marekani itatekeleza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kufanyika dhidi ya nchi yoyote inayoisaidia Iran kuendelea kujikimu kiuchumi. Mwanadiplomasia huyo ameandika kwenye mtandao wa X, kinachoitwa D-Day ya kiuchumi ni mbinu tu ya kuupotosha umma kutoka kwenye mgogoro wa Marekani yenyewe, deni ambalo halijawahi kufikia kiwango hiki na gharama za riba zinazoongezeka.
1: Shukran Babu Abdallah. Uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu kusitisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran unaweza kuwa pigo kubwa kwa uchumi wa Tehran. Kwa miaka mingi, Dubai imekuwa sio tu mshirika wa biashara, bali pia njia muhimu kwa Iran kupata bidhaa na huduma za kifedha licha ya vikwazo vya Marekani. Je, hatua hii ina maana gani kwa Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu wenyewe? Idi Sesanga anaangazia athari za hatua hiyo kwa Iran, lakini pia kwa Umoja wa Falme za Kiarabu.
3: UAE imesitisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran hadi hapo baadaye, baada ya kuituhumu Teherani kurusha makombora mawili ya balistiki yaliyolenga usafiri wa majini. Makombora hayo yalianguka katika ghuba bila kusababisha madhara. Iran imekanusha kuhusika na kuyataja madai ya UAE kuwa yasiyo na msingi. Lakini zaidi ya mvutano wa kijeshi, uamuzi huu unaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Iran. Kwa miaka mingi, Dubai imekuwa lango muhimu la kuingiza Iran bidhaa kutoka mataifa mengine. Vikwazo vya Marekani vilipofanya kampuni nyingi za magharibi zishindwe kufanya biashara moja kwa moja na Tehran, wafanyabiashara wa Dubai walinunua bidhaa hizo na kuzisafirisha tena kwenda Iran. Bidhaa hizo zinajumuisha simu, kompyuta, vifaa vya viwandani, chakula na mahitaji mengine ya kila siku. Hivyo umuhimu wa UAE hautokani tu na bidhaa inazozalisha, bali nafasi yake kama kituo kikubwa cha biashara na usafirishaji. Mchambuzi wa siasa kutoka UAE, Abdul Khaliq Abdullah, anaonya kuwa wa kwanza kuathirika watakuwa raia wa Iran ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha.
4: The first and the foremost that comes,
5: jambo la kwanza lalokuja akilini kutoka na uamuzi huu ni athari zake kwa Wairan milioni 90 ambao tayari wako katika hali ngumu sana. Uamuzi huu utafanya maisha yao kuwa magumu zaidi, na yote hayo yanatokana na uamuzi usio na busara uliochukuliwa na watawala wa sasa wa Iran.
4: Whoever rules Iran today.
3: Kabla ya vita, zaidi ya 30% ya bidhaa zilizoingizwa Iran zenye thamani ya karibu dola bilioni 21 zilitoka au kupitia UAE. Iran pia iliuza karibu 13% ya bidhaa zake nje kupitia soko hilo. Kusimamishwa kwa biashara kunaweza kuongeza gharama za uagizaji na kusababisha uhaba wa baadhi ya bidhaa nchini Iran. Kampuni za Iran pia zinaweza kupata ugumu zaidi wa kufanya malipo na kupata fedha za kigeni. Dubai ni kituo kikubwa cha fedha duniani. Mfumo wake umeiwezesha Iran kuhamisha fedha na kufanya miamala ambayo imezuiwa katika masoko mengi kutokana na vikwazo. Kupoteza njia hiyo kunakuja wakati uchumi wa Iran tayari uko katika hali ngumu. Shirika la fedha duniani IMF linatabiri mfumuko wa bei wa karibu 70% mwaka huu, huku uchumi ukitarajiwa kupungua kwa 5.4%. Marekani pia imetangaza mipango ya kuongeza shinikizo la kiuchumi na kuendelea kuzizuia bandari za Iran. Hata hivyo, hatua hiyo ina hatari pia kwa UAE. Dubai imejenga uchumi wake kwa kuwa kituo huria cha biashara, fedha, utalii na uwekezaji. Mgogoro wa muda mrefu na Iran unaweza kuathiri kampuni, bandari na wawekezaji wanaotegemea utulivu wa kikanda. Pia kuna hatari ya hatua za kulipiza kisasi. Iran tayari imezionya nchi za Ghuba kuwa msaada wowote kwa jeshi la Marekani utachukuliwa kama ushiriki katika operesheni dhidi yake. Kwa hiyo UAE inajaribu kuishinikiza Iran bila kujiondoa kabisa katika nafasi yake ya kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Lakini ikiwa vikwazo hivi vitaendelea kutekelezwa kikamilifu, Tehran inaweza kupoteza moja ya njia zake muhimu zaidi za kuhimili vikwazo vya kimataifa.
1: Asante sana, ni mwenzangu Edi Sesanga aliyetuandalia taarifa hiyo. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2026, mashambulizi ya Israel ndani ya Syria yanaongezeka. Lakini shambulio la hivi karibuni kwenye kambi ya anga ya Abu Dhuhr, muda mfupi baada ya ujumbe wa Uturuki kuitembelea, limeibua hofu ya mvutano mpana kati ya Israel na Uturuki. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Catherine Sher unasomwa studioni na Rashid Chilumba.
6: Kwa wakazi wa kusini mwa Syria, mvutano huu si mjadala wa kisiasa tu, bali hali inayoathiri maisha yao kila siku. Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad December 2024, Israeli imedhibiti eneo la mpakani lililokuwa likisimamiwa na vikosi vya Umoja wa Mataifa. Israeli inasema inalenga kuzuia mashambulizi na usafirishaji wa silaha. Pia inasema imewakamata watu waliotiliwa mashaka kuhusika na ugaidi. Ahmad Hassan al-Din, mkazi wa kijiji cha Jubata al-Kasham katika katika wilaya ya Kunentru iliyo karibu na milima ya Golani inayokaliwa kimabavu na Israel, anasema hajamuona mwanawe Saddam tangu Aprili 2024. Kijana huyo aliyekuwa na umri wa miaka 16 alikamatwa na wanajeshi wa Israel alipokuwa akihudumia mifugo katika eneo hilo. Baba yake anasema eneo hilo ni la shamba lao na familia ilikuwa na kibali cha Umoja wa Mataifa kulifikia. Mashirika misaada yanaamini Saddam anashikiliwa katika gereza nchini Israel. DW imepeleka maswali kwa jeshi la Israel kuhusu hatma ya kijana huyu, lakini hadi sasa haijapata majibu. Lakini uwepo wa Israel ndani ya Syria unaonekana kuzidi kuimarika. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachofuatilia utulivu katika eneo hilo, UNDOF, kilisema Novemba mwaka jana kwamba Israel ilikuwa imeanzisha kambi 10 mpya. Wenyeji na mamlaka za eneo la Kunentru wanadai wanajeshi wameharibu nyumba, visima na mashamba. Pia wanadai wamezuia vyanzo vya maji. Kwa mujibu wa Sigil Center, shirika la Syria linalorekodi operesheni za Israel nchini humo, uvamizi umeongezeka kutoka wastani wa matukio 45 kwa wiki mwishoni mwa mwaka jana hadi 48 kwa wiki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Linasema takriban wa Syria 200 wamekamatwa tangu Desemba 2024, lakini wengi wao waliachiliwa baada ya kuhujiwa. Hata hivyo, wengine kati ya 40 na 50 inaaminika wamebaki katika magereza ya Israel. Mashirika ya Amnesty International na Human Rights Watch yamesema baadhi ya hatua hizo huenda zikawa uhalifu wa kivita. Israel inasisitiza kwamba kusini mwa Syria lazima kubaki eneo lisilo na shughuli za kijeshi. Hapo ndipo sura ya Uturuki inapojitokeza. Mchambuzi Elizabeth Truskov anasema Israel inauona utawala mpya wa Damascus kuwa karibu sana na Ankara. Kwa mtazamo wake, Israel inataka serikali ya Syria isiyo na nguvu za kuitishia. Shambulio la Israel kwenye kambi ya Abu Duhur tarehe 18 Agosti lililofanywa baada ya ziara ya ujumbe wa Uturuki linaongeza wasiwasi huo. Baadhi ya viongozi wa Israel tayari wametaja uwezekano wa vita vijavyo kuhusisha Syria au Uturuki. Kwa mujibu wa mchambuzi H. Helia, kwa sasa Syria inapendelea diplomasia kwa sababu haina uwezo wa kijeshi kuikabili Israel, lakini kadri Israel inavyozidisha operesheni zake na kuyakaribia maeneo yenye maslahi ya Uturuki, ndivyo hatari ya mgongano inavyoongezeka.
1: Asante Rashid Chilumba. Jumuiya ya wafanyabiashara Afrika Mashariki inahoji kwa nini mataifa wanachama yanaendeleza ushindani badala ya ushirikiano katika swala zima la viwanda na biashara. Aidha, wameelezea masikitiko yao kuhusu mienendo ya kuzuia bidhaa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa madai ya kutokidhi viwango vya ubora na sababu zingine ambazo kwa mtazamo wao zinadhoofisha ukuaji wa biashara miongoni mwa nchi hizo. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo baada ya kuhudhuria awamu ya pili ya kongamano la viwanda lililofanyika mjini Kampala.
7: Hivi karibuni taifa la Rwanda lilipiga marufuku orodha ndefu ya vinywaji hususan pombe kali kutoka Uganda. Wakati huo huo, Uganda imeweka vizingiti kwa mchele unaotoka Tanzania kwa madai kwamba bidhaa hiyo hupitishwa tu Tanzania kutoka mataifa ya kigeni na kwa hiyo kukwepa kulipa ushuru stahiki. Lakini pia kumekuwepo na mabishano kati ya Kenya na Tanzania kuhusu biashara za bidhaa mbalimbali. Mazingira kama haya yanaelezewa na jumuiya ya wafanyabiashara na wazalishaji wa bidhaa kwa kuwa vikwazo kwa ukuaji wa masoko miongoni mwa nchi hizo ambazo kwa sasa zinajipanga kushiriki kwa pamoja katika soko huru la Afrika maarufu kama FCFTA. Mkurugenzi wa baraza la wafanyabiashara EABC Ahmed Fara ameelezea hoja hizo kuwa miongoni mwa masuala wanayohitaji kuyatafutia ufumbuzi kwa njia za kidiplomasia, kisera na ushirikiano kati ya viongozi wa kisiasa na sekta binafsi.
8: Kwa sababu ya dhamira zingine kama protectionism, kuprotect economy zao ama viwanda specific, tumekuwa tukiona ushuru ukiongezeka.
7: Mkurugenzi wa shirikisho la sekta binafsi Tanzania TPSF Degracious Masawe ameelezea umuhimu wa kuwepo na nia za makusudi kushughulikia masuala hayo ambayo husababisha hali ya ukiritimba.
9: Mara nyingi vikwazo vya biashara haviwekwi na serikali, vinawekwa na sekta binafsi wenyewe. Kama mimi na kiwanda changu kampuni fulani naenda kulobby kwenye serikali yangu kuweka kizuizi ya ile product ya ndani ya East Africa kutokuingia ili niweze kuuza na kumonopolize.
7: Matarajio makubwa ya umma katika mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba uhamiaji wa wafanyakazi walio na ujuzi katika viwanda ungerahisishwa kutokana na kusainiwa kwa itifaki ya soko la pamoja. Lakini jambo hilo pamoja na mienendo ya kuziwekea vizingiti bidhaa kama vile za vyuma na vyakula kuuzwa miongoni mwa nchi hizo ni jambo ambalo huwakera wengi. Ijapokuwa kuna viwango vya bidhaa fulani ambavyo vimesawazishwa miongoni mwa mataifa hayo, bado wazalishaji wa bidhaa hizo hukumbana na vikwazo kwenye mipaka pale ghafla agizo linapodaiwa kutolewa na mamlaka ya inchi inayolengwa kupokea bidhaa hizo. Hili limeshuhudiwa kwa bidhaa za maziwa na kuku kati ya Kenya na Uganda. Ni kwa msingi huo ndipo wadau wanahimiza kuwepo na taratibu maalum za kushughulikia hata malalamiko yao, kwani wengi hupata hasara wakati bidhaa hizo zinapocheleweshwa kufikishwa kwa walaji. Katika kongamano hilo la awamu ya tatu la wenye viwanda, wajumbe kutoka kila inchi waliwasilisha masuala ambayo wanaelezea yanatatiza ukuaji wa viwanda, wakielezea kuwa ushirikiano ni muhimu katika swala zima la kurahisisha uanzishaji wa viwanda ili kubuni nafasi za ajira hasa kwa vijana, na pia kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje ambazo zinaweza kuzalishwa katika mataifa hayo. Lebege Emmanuel, DW Kampala.
1: Na chama kikuu cha wakulima nchini Ujerumani kimeonya kuwa mavuno ya mwaka huu yanatarajiwa kuwa chini ya wastani kutokana na ukame na uharibifu wa mazao uliosababishwa na joto kali kutokana na kupungua kwa mavuno, ikiwemo uwezekano wa kuongezeka kwa bei za vyakula na gharama za manunuzi ya bidhaa za kila siku kwa watumiaji. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Nick Martin unasomwa studioni na Grace Kabogo.
10: Hivi karibuni chama cha wakulima wa Ujerumani DBV kilionya kuwa mavuno ya mwaka huu yanatarajiwa kuwa chini ya wastani kutokana na ukame unaoendelea ambao umeacha maeneo makubwa ya mashamba yakiwa yamekauka sana. Kwa mujibu wa DBV, ukosefu wa mvua pamoja na vipindi vya joto kali vimesababisha uharibifu wa mazao katika sehemu mbalimbali za nchi, hali inayotarajiwa kupunguza kiwango cha uzalishaji wa mazao ya kilimo ikilinganishwa na wastani wa miaka ya kawaida. Katika taarifa yake, rais wa DBV Joachim Rockwied alionya kwamba mavuno ya nafaka nchini Ujerumani yatakuwa chini ya 7% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Anasema hali hiyo imesababishwa na kipindi cha masika kilichokuwa kikavu kupita kiasi na wimbi la joto kali katika nusu ya pili ya mwezi Juni, ambavyo vimeharibu kwa kiasi kikubwa mazao mengi. Kulingana na DBV, uzalishaji jumla wa nafaka ulitarajiwa kufikia tani milioni 41.9 kwa mwaka 2026, ikiwa ni upungufu wa takriban tani milioni 3.3 ikilinganishwa na mwaka 2025. Kwa upande mwingine, ofisi ya takwimu ya shirikisho la Ujerumani imeonya kuwa mavuno ya tufaha yanatarajiwa kupungua kwa 18% ikilinganishwa na mwaka 2025. Kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa ya Ujerumani, nchi hiyo inakabiliwa na ukame mkali wakati wa msimu wa joto ulioshuhudia viwango vya juu vya joto kuvunja rekodi mara kwa mara, hali iliyozidisha athari za mvua chache zilizonyesha tangu mwezi Machi. Waziri wa kilimo wa Ujerumani Alois Reiner ameliambia shirika la utangazaji la Ujerumani ZDF kwamba mawaziri hawatarajii bei kupanda mara moja, hali inayoacha wazi uwezekano wa kuwepo kipindi cha mpito kabla athari hazijajitokeza, kabla watumiaji hawajaanza kulipa gharama kubwa zaidi za bidhaa za vyakula na mahitaji ya kila siku. Hata hivyo, Philip Spine, mkurugenzi mtendaji wa muungano wa vyama vya ushirika Ujerumani DRV, ambacho kinawakilisha vyama vya ushirika vya kilimo 1600 nchini Ujerumani, ameiambia DW kuwa wanachama wake tayari wamepata hasara mashambani yenye thamani ya euro milioni 600. Wiki iliyopita vyombo vya habari vya Ujerumani viliripoti kwamba ukame pia umesababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa akiba ya chakula cha mifugo katika majimbo kadhaa hasa kusini mwa Ujerumani. Awali DBV ilionya kuwa kupungua kwa mavuno ya nafaka pamoja na kudhoofika kwa ukuaji wa malisho katika maeneo ya nyasi kunaweza kusababisha kupanda kwa bei za nyama, maziwa na mayai. Kwa mujibu wa takwimu rasmi za serikali zilizochapishwa mwezi uliopita, bei ya chakula Ujerumani imeongezeka kwa zaidi ya 36% tangu mwaka 2020. Ongezeko la bei lilikuwa kubwa zaidi kwa nyama ya kuku, bidhaa nyingi za maziwa na mayai, mafuta ya kula na mafuta mengine ya chakula pamoja na sukari. Chama cha wakulima wa Ujerumani kimesema baadhi ya wakulima wanaweza kuhitaji ufadhili wa muda ili kuendelea kuendesha shughuli zao na kulinda mustakabali wa mashamba yao.
1: Naam, taarifa hiyo iliyosomwa na mwenzangu Grace Kabogo ndiyo imekamilisha ripoti tulizokuandalia msikilizaji kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
0: DW Utamaduni na sanaa.
11: Katika mji mkongwe, kuna sauti inayobeba zaidi ya mazungumzo ya kila siku, maarufu kama barza. Hapa watu hukutana chini ya miamvuli ya majengo ya kale, wakibadilishana habari, mawazo na kumbukumbu. Barza ni taswira ya maisha ya jamii, ikiunganisha historia ya mji na sauti za wakazi wake wa leo. Katika makala utamaduni na sanaa, leo tutatizama barza ya Joskona, ambayo mwaka huu imetimiza miaka 50 tokea kuanzishwa kwake. Jumuika nami Salma Said hadi mwisho. Mji mkongwe unajulikana kwa mitaa yake membamba, milango yake ya kuchongwa na majengo yanayosimulia karne nyingi za historia. Katikati ya mazingira hayo, barza zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa watu. Barza ya Joskona ni sehemu maarufu ya mikusanyiko na mijadala ya kijamii na kisiasa, na kuunganisha watu wa rika tofauti. Lakini chimbuko lake ni nini? Abu Ushani ni mwana barza wa kale.
12: Chimbuko la baraza ya Jozi ilianza na wanafunzi waliokuwa wakisoma darasa moja katika skuli ya Kidutani. Wanafunzi walikuwa wakitumia muda wao kukaa hapo barazani. Moja katika siku walikwenda katika kuangalia mchezo wa sinema wa Jozi. Wakati wa kurudi, moja katika wao walisema, kwa nini tusijiite tena Jozi? Huu mchezo umetuvutia sana.
11: Muhammad Hamisi maarufu Eddie Calypso anasema kwa miongo mitano Joskona imekuwa ni mahali pa kukutana wakazi na wageni kujadili siasa, michezo, utamaduni na masuala ya kijamii. Pia ni alama muhimu ya urithi na utamaduni wa mji mkongwe, na ni kivutio cha watalii wanaotaka kushuhudia utamaduni wa mijadala ya wazi ya Wazanzibari.
13: Baraza yetu ya Jozi hutupa nafasi ya kurudi kwenye mizizi yetu, kuelewa lugha, mila na desturi za jamii yetu. Hii haimaanishi kukataa maendeleo, bali ni kutambua kuwa maendeleo yenye maana hujengwa juu ya misingi na utamaduni wa historia, na hilo hasa ndio lengo letu la baraza yetu ya Jozi.
11: Rais wa Joskona Abdurrahman Hussein anasema barza si sehemu ya kukaa tu, ni kituo cha habari za familia, biashara, matukio ya mtaa na masuala ya kijamii kupitia hapo kwa urahisi.
14: Baraza ya Joskona inashinda hivyo hayo makao makuu ya vyama vya siasa, kwa sababu watu wote wanakuja kuchukua habari hapa, hawendi katika ofisi. Zikipatikana habari hapa, zinapigwa simu hapa, siasa zinakwenda na viongozi wa siasa wote wa vyama vyote wanakuja kutembelea, na wanakuja hapa na tunawakaribisha, wala hakuna tatizo lolote.
11: Wazee wa mji mkongwe wana nafasi ya pekee katika barza. Kupitia simulizi zao, vijana hujifunza historia ya maeneo yao, mila, desturi na heshima kwa jamii. Hivyo barza huwa darsa lisilo na kuta, ambapo maarifa ya vizazi vilivyopita huhifadhiwa na kupitishwa kwa vizazi vinavyokuja. Maadhimisho ya miaka 50 ni fursa ya kutambua mchango wake katika kuendeleza mazungumzo ya jamii, kuhifadhi historia ya mji mkongwe na kuimarisha utambulisho wa Zanzibar, ambapo mji mkongwe ni kitovu cha utalii, kama anavyofafanua Zaid Fatma Sef, katibu mtendaji wa Joskona.
15: Tamasha hizi zote tunazozifanya hususan hii sherehe ya miaka 50 ni kuwaonyesha watoto wadogo zaidi. Wao wanaona, wanapata furaha, na wao wanaona ili jambo wamelipenda. Kwa hivyo wanapata memories fulani ili na wao waliziendeleshe tamaduni zetu.
11: Katika kipindi hiki cha teknolojia na maisha ya haraka, barza bado inaendelea kuthibitisha umuhimu wake. Ingawa mawasiliano mengi yamehamia kwenye simu na mitandao ya kijamii, kukaa pamoja ana kwa ana na kudumisha mshikamano wa kweli, barza zinakumbusha watu kuwa maendeleo hayapaswi kuondoa utamaduni wa kusikilizana na kuwajali wengine. Barza ni zaidi ya eneo la kupumzika, ni urithi wa hai wa jamii. Inahifadhi historia, inaimarisha mahusiano na inatoa nafasi kwa sauti za watu kusikika. Kuzilinda na kuziendeleza ni kulinda roho ya mji mkongwe wenyewe. Hadi hapa ndio nakamilisha makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Salma Said. Kwa heri.
1: Na hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Na kualika tena hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu mengine. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na ninakukaribisha kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono Kanasi.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Iran yakosoa vikali vikwazo vipya vya Marekani. Kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu ana kesi ya kujibu. Na mamilioni wakabiliwa na njaa Somalia. Habari kamili. Tehran. Iran imekosoa vikali vikwazo vipya vya Marekani ambavyo waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amevielezea kuwa ni vikwazo vikali zaidi kuwahi kuiwekea Iran. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bagher Kalegaf amesema Tehran lazima ipange mikakati ya kushinda kile alichokiita vikwazo visivyo vya haki, akisisitiza kuwa maendeleo ya kiuchumi na kiusalama vinategemeana. Kalibaf ameituhumu Marekani na Israel kwa kuendesha vita vya kiuchumi na kisaikolojia baada ya kutambua kuwa hawawezi kushinda vita vya moja kwa moja dhidi ya Iran na Iraq. Ameitaka Baghdad kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kutumia sarafu za kitaifa kupunguza utegemezi wa dola. Wakati huo huo, China imesema vikwazo na shinikizo la Marekani havitamaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati, ikisisitiza suluhu ya kisiasa na kidiplomasia. Beijing imekosoa vikwazo vya upande mmoja visivyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku Washington ikitaka China ijiunge na kampeni ya kuibana Iran kiuchumi. Dar es Salaam. Mahakama nchini Tanzania imeamua kwamba kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu itaendelea, ikisema upande wa mashtaka umeonyesha kuna mashtaka ya kujibu. Lissu aliyekamatwa Aprili mwaka 2025 anakabiliwa na tuhuma za kuchochea wananchi kususia uchaguzi, kosa linaloweza kuadhibiwa kwa hukumu ya kifo. Jaji Dastan Ndunguru amesema upande wa mashtaka umethibitisha kuwa anayo kesi ambayo mshtakiwa anapaswa kujibu. Uamuzi huo wa majaji watatu umetolewa siku chache baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi wa mashahidi 17 kutoa ushahidi dhidi ya Lissu. Lissu ambaye alirudi Tanzania kutoka uhamishoni mwaka 2023 na amewahi kukamatwa mara kadhaa pamoja na kujeruhiwa vibaya kwenye jaribio la mauaji mwaka 2017. Kesi hii inajiri wakati Tanzania inakosolewa kimataifa kufuatia ukandamizaji mkali wakati wa maandamano ya uchaguzi wa Novemba uliopita, ambapo makundi ya haki za binadamu yanasema maelfu waliuawa. Mogadishu. Watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP likiwa na sehemu ndogo sana ya rasilimali. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Carlos Kawa amesema shirika hilo sasa lina rasilimali mara 10 pungufu kilinganisha na mwaka 2022, wakati liliposaidia kuzuia kutokea kwa njaa kubwa nchini Somalia. Skawa amesema ukosefu wa fedha kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa na kuelekezwa kwa migogoro mingine umeifanya WFP kushindwa kuongeza msaada wake. Mwaka huu watoto milioni 1.9 walio chini ya miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na utapiamlo mkali, huku karibu nusu milioni wakihitaji matibabu ya haraka. WFP inasema ukame, migogoro, watu kuhama makazi yao na kupanda kwa bei za chakula vimeongeza hali hiyo. Shirika hilo linaonya kuwa bila rasilimali zaidi, mamilioni ya Wasomali wanaweza kukosa msaada wanaohitaji kwa haraka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Tunis. Mamia ya raia wa Tunisia wameandamana katika mji mkuu Tunis wakilalamikia ukosefu wa maji, umeme na kupanda kwa gharama za maisha, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na wimbi la joto kali. Waandamanaji wakiongozwa na muungano mpya wa upinzani Nafas wanamtaka rais Kais Saied aondoke madarakani, wakisema serikali imeshindwa kutoa huduma za msingi. Mgao wa umeme umeathiri vituo vya kusukuma maji na kuzidisha tatizo la upatikanaji wa maji maji ya kunywa. Baadhi ya maduka yameripotiwa kuishiwa maji ya chupa kutokana na changamoto za uzalishaji. Waandamanaji pia wanapinga kile walichokiita kushindwa kwa serikali kushughulikia mahitaji ya wananchi na kudorora kwa uhuru wa kisiasa na mafanikio ya mapinduzi ya mwaka 2011 yanaporomoka. Rais Said ameimarisha mamlaka yake tangu mwaka 2021, hatua ambayo wakosoaji wanasema imeongeza vikwazo dhidi ya vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na wapinzani wa kisiasa. Na hatimaye London, kocha Michael Carrick amesema mbio za ubingwa wa ligi kuu England za Manchester United zinapata nguvu zaidi kutokana na usajili mpya baada ya klabu hiyo kuhusishwa na kiungo wa Brighton Carlos Baleba. United ilimaliza katika nafasi ya tatu msimu uliopita chini ya Carrick baada ya kuteuliwa kwa kocha wa muda kufuatia kuondoka kwa Ruben Amorim, na mashabiki wana matumaini ya kutoa taji lao la kwanza tangu mwaka 2013. Carrick ambaye sasa ni kocha wa kudumu anasema klabu inafanya kazi kuimarisha kikosi kabla ya dirisha la uhamisho kufungwa Septemba mosi. Tayari United imemsajili Youri Tielemans, Andre Santos na kipa Karl Dalot. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Njama. Asante sana. Mbona kicheko sana? Haya, tutaungana naye tena baadaye jioni. Msikilizaji, mchana huu tutakupeleka hadi huko nchini Tanzania ambako kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu akutana na kesi ya kujibu ataka rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwa shahidi namba moja. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya yatangaza rasmi tarehe ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027, na tutaangazia mzozo na mivutano inayoendelea huko Mashariki ya Kati kanasi. Naam, tukiwa tunaendelea kusubiri ripoti kutoka kwa mwenzetu Florence Majani huko nchini Tanzania kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu, tunaenda kwanza huko nchini Kenya ambako tumearifiwa kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka imetangaza rasmi kwa uchaguzi mkuu ujao utafanyika tarehe 10 Agosti mwaka 2027, ikiweka wazi ratiba itakayoongoza usajili wa wapiga kura, shughuli za vyama vya kisiasa, uteuzi wa mbea kampeni, makosa ya uchaguzi na maandalizi ya uchaguzi huo. Tangazo hilo limetolewa majuma machache baada ya mahakama kuu kutangaza kuwa uchaguzi mkuu ulitakiwa ufanyike mwezi huu wa tisa. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.
3: Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Edunge Thokon alisema tume hiyo imechapisha notisi ya gazeti la serikali na hivyo kuanza rasmi kutumika kwa kanuni za maadili ya uchaguzi na sheria ya makosa ya uchaguzi katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa 2027. Kutangazwa kwa kanuni hizo ni hatua muhimu katika kalenda uchaguzi, kwani sasa vyama vya kisiasa, wagombea watarajiwa na wadau wengine uchaguzi wamewekwa rasmi chini ya mfumo wa kisheria unaosimamia mwenendo uchaguzi. Ethicon alisema tume hiyo imejitolea kuendesha uchaguzi kwa mujibu wa sheria, ikiongozwa na misingi ya uhuru, uwajibikaji, uwazi na weledi. Mkuu huyo wa IEBC alisema usajili endelevu wa wapiga kura ulioanza Septemba 29 mwaka 2025 bado unaendelea kama anavyoeleza.
4: Maandalizi ya uchaguzi hayafanyiki katika mazingira ombwe, na asisitiza tena umuhimu wa ushirika wa wadau wengine wakiwemo viongozi wa dini, na tutaendelea kushirikiana.
3: IEBC ilirejelea hukumu iliyotolewa na mahakama kuu kwa uchaguzi ulistahili kufanyika mwaka huu. Kwa msingi huo, mahakama iliamua kuwa uchaguzi wa rais ulipaswa kikatiba kufanyika Jumanne Agosti 11 mwaka 2026. IEBC ilisema swala hilo bado liko chini ya taratibu zinazohusika za rufaa na kikatiba, huku tume ikiendelea kutekeleza wajibu wake na kujiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Likaka Lichetu ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, anazungumziaje uamuzi huo?
5: Mahakama imesitisha kutekeleza tamko hilo lake hadi baada ya uchaguzi mkuu ambao utafuata, kujaribu kuepusha migogoro ama wasiwasi kikatiba.
3: Kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi, afisa yeyote wa umma anayekusudia kuwania nafasi ya kuchaguliwa atalazimika kujiuzulu kutoka utumishi wa umma kufikia Jumatano tano, Februari 10 mwaka 2027, miezi sita kamili kabla ya siku ya uchaguzi. Vyama vya kisiasa vimepewa hadi Oktoba 15 mwaka 2026 kuwasilisha majina ya watu wao walioidhinishwa pamoja na sampuli za saini zao kwa IEBC. Kufikia Oktoba 30 mwaka huu, wagombea urais watakuwa na sharti la ziada. Kila mmoja atalazimika kuwasilisha kwa IEBC kufikia Mei 24 mwaka 2027 orodha yenye majina, saini na nambari za vitambulisho vya kitaifa au pasipoti halali za angalau wapiga kura 2000 waliosajiliwa katika idadi kubwa ya kaunti za Kenya. Kampeni za uchaguzi mwaka 2027 zitaanza tu baada ya mgombea kusajiliwa na tume, na kwa hali yoyote si kabla ya Mei 29 mwaka 2027. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Tunaendelea kumsubiri Florence Majani, tafadhali usiondoke. Tukiuangazia sasa mzozo wa Mashariki ya Kati, Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema zaidi ya wanajeshi 750 wa nchi hiyo wamejeruhiwa katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari mwaka huu. Wakati huo huo, Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Tehran. Zaidi ni kutoka kwa Babu Abdalla.
6: Kati ya majeruhi 757 walioripotiwa, zaidi wanajeshi 580 ni wa jeshi la nchi kavu linalobeba sehemu kubwa ya shughuli za kijeshi zinazohusiana na operesheni hiyo. Takwimu hizo pia zinaonyesha wanajeshi 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marines wamejeruhiwa. Hadi sasa Pentagon na kamandi kuu ya Marekani hazijatoa maelezo kuhusu mazingira yaliyosababisha majeraha hayo wala kiwango cha uharibifu kilichopatikana katika kambi za kijeshi za Marekani wakati wa mzozo huo. Maafisa wameeleza wanajeshi wengi wamepata majeraha ya ubongo, msongo wa mawazo na matatizo ya kumbukumbu yaliyosababishwa na aidha milipuko au mitikisiko mikali wakati wa operesheni za kijeshi. Wakati huo huo, Marekani imewahimiza washirika wake pamoja na China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga Iran kiuchumi, huku ikiapa kwamba Washington itauangusha utawala wa Tehran. Hata hivyo, Iran imevitaja vitisho hivyo vya Marekani kuwa ni ugaidi wa kiuchumi na kusisitiza kwamba kamwe havitafaulu. Akiwa nakabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na athari za vita, huku uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula ukikaribia, Trump ameahidi kuanzisha operesheni ya kiuchumi kali na yenye kuumiza zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameunga mkono kauli za rais kwa kusisitiza kuendeleza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran wakati vita ambavyo haviungwi mkono na Wamarekani wengi vinakaribia kutimiza miezi sita. Alipoulizwa ikiwa Marekani itaiwekea China shinikizo, Bessent aliliambia shirika la habari la CNBC News kwamba mazungumzo mengi ni bora kufanyika kwa faragha, lakini akaitaka Beijing ijiunge na mpango huo. Kauli hiyo ameitoa wakati rais wa China Xi Jinping akitarajiwa kuitembelea ikulu ya White House mnamo Septemba 24.
1: Na sasa tunaenda nchini Tanzania, ambako tumearifiwa muda mfupi uliopita kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania, Chadema, Tundu Lissu, amekutwa na kesi ya kujibu baada ya mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kutangaza uamuzi huo hii leo. Baada ya uamuzi huo, Lissu aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe na kuwataja mashahidi wengine katika kesi hiyo kuwa ni pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Florence Majani anaarifu zaidi.
7: Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mkuu katika kesi hiyo Dunstan Ndunguru waliambia mahakama kuwa mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Antipas Lissu ana kesi ya kujibu. Mahakama ilielezwa kuwa kutokana na ushahidi wa upande wa jamhuri uliotolewa na uzito wa ushahidi huo, basi kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha kanuni ya adhabu kuna kesi inayojengwa. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilimpa Lissu haki ya kujitetea ama kuleta mashahidi wake. Lissu alipopata nafasi ya kujibu baada ya uamuzi huo, aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe, lakini zaidi akamtaja shahidi wake wa kwanza katika kesi hiyo kuwa ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kadhalika, Lissu aliwataja mashahidi wengine kuwa ni aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa, pamoja na mkuu wa jeshi la polisi wa sasa IGP Camillus Wambura. Uamuzi huu umejengwa baada ya shauri la Agosti 17 ambapo majaji walisikiliza hoja za pande zote na baada ya upande wa jamhuri kufunga ushahidi wake. Baada ya Lissu kutaja mashahidi hao, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga alisema, na hapa namnukuu: waheshimiwa majaji, kwa heshima tunaona sio busara kwa mahakama kutoa wito kwa mashahidi bila kufuata utaratibu unaotakiwa. Tukiruhusu hali hii kuna hatari siku moja mshitakiwa akaomba mahakama imuite hata Mwenyezi Mungu aje kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa upande wa jamhuri tunaona kwamba utaratibu wa kuita mashahidi haukufuatwa ipasavyo. Mwisho wa kunukuu. Uamuzi wa leo wa mahakama na aina ya mashahidi ambao Lissu amewataja umeibua sura mpya katika mwenendo wa kesi hii, ambapo muktadha wa kisheria unahoji: je, mshtakiwa anaweza kumtaja yeyote kuwa shahidi, na je, ni nani mwenye mamlaka ya kuamua kama mtu aliyependekezwa na mshtakiwa ataitwa mahakamani kutoa ushahidi? DW imezungumza na wachambuzi wa masuala ya sheria, na huyu hapa ni wakili Matthew Kakamba, amefafanua hoja ya uhalali wa aina ya mashahidi walioitwa na mshtakiwa.
8: Hii imeshatokea kwa mfano kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahalu. Kumbuka alikuwa na kesi ya ufisadi wa jengo la ubalozi wetu kule Italia. Na yeye alisema shahidi yake ni Mkapa, na Mkapa aliitwa akatoa ushahidi wakati yule akiwa rais. Yes. Na kwa sababu ni amri ya mahakama, na ni haki ya mshtakiwa kuita shahidi anayeona atatetea kesi yake.
7: Kwa upande wake, wakili Selemani Matauka amezungumza na DW na kufafanua mwenendo wa kesi hii, na akijikita zaidi katika uamuzi wa mahakama kuwa Lissu ana kesi ya kujibu.
9: Kwa watu wasichanganye kwamba kwa sababu amesema mahakama imesema ana kesi ya kujibu basi ameshakutwa na hatia. Hapana, kwa sababu kuna nafasi kubwa ya yeye kuleta ushahidi wake ili kuona, je, yale maneno aliyosema ametamka yanaashiria uhaini, ni kweli uhaini? Kwa hatua hii haina maana kwamba kwa sababu mahakama imesema na kesi ya kujibu basi automatically atakutwa na hatia. Hapana.
7: Kinachobaki kufuatiliwa ni iwapo mashahidi waliotajwa na Lissu wataitwa na mahakama, na ushahidi watakaoutoa utaathiri vipi mwenendo wa kesi hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Napenda tu kukukumbusha kwamba tutaendelea kufuatilia uamuzi huu wa mahakama kwenye matangazo yetu ya jioni, kwa hiyo endelea kubaki nasi na ungana nasi wakati huo. Mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Urusi yamesababisha vifo vya watu wawili huko mashariki mwa Ukraine. Upande wa pili, mashambulizi ya Ukraine nayo yamekilenga kiwanda kinachoaminika kuwa karibu na mitambo ya kusafisha mafuta nchini Urusi. Kwa hayo na mengineyo kuhusu mzozo huo, huyu hapa Angela Mdungu.
10: Mashambulizi ya droni zilizorushwa kutoka Urusi yamewaua watu wawili katika mkoa wa Kharkiv, mashariki mwa Ukraine. Mamlaka za Ukraine zimesema watu wengine wawili wamejeruhiwa. Gavana wa mkoa huo, Ole Sinihubov, amesema droni sita zilishambulia kijiji cha Lebyaze karibu na mpaka Urusi. Mashambulizi hayo pia yameharibu nyumba kadhaa na kusababisha moto katika eneo hilo. Kulingana na mamlaka za ulinzi wa anga za Ukraine, Urusi ilirusha jumla ya droni 135 ambapo 107 zilidunguliwa. Kwa upande wake, Ukraine imejibu mashambulizi hayo usiku kwa mkia leo kwa kurusha mamia ya droni ndani ya Urusi. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua droni 325 za Ukraine. Moja ya mashambulizi hayo yameulenga mkoa wa Pam ulio takriban kilomita 1000 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Moscow. Mashambulizi ya Ukraine yalikilenga kituo cha viwanda ambacho kiko karibu na mitambo ya kusafisha mafuta. Wakati mapigano yakiendelea, Urusi imetangaza kuwa imewakamata watu kadhaa wanaodaiwa kufanya ujasusi kwa niaba ya Ukraine. Shirika la usalama la FSB limesema limemkamata raia mmoja wa kigeni aliyedaiwa kufanya upelelezi mjini Moscow kwa lengo la kusaidia kupanga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya Urusi. Watu wengine wanane wanadaiwa kukamatwa kwa kupanga kutumia droni 35 zilizowekwa vilipuzi ili kukishambulia kiwanda cha kimkakati kilichoko mjini Moscow. Hayo yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kutoa wito kwa pande mbili za mzozo huu kufanya kila liwezekanalo kumaliza. Akitoa ujumbe huo, msemaji wa katibu mkuu Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema.
11: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatilia mkazo wito wake wa kupunguza haraka mvutano, hatua itakayofungua njia ya kupata haraka usitishaji kamili wa vita bila masharti, ili hatimaye kuwe na amani ya kudumu kwa kuzingatia sheria za kimataifa na azimio la Umoja wa Mataifa.
10: Wito wa Umoja wa Mataifa umetolewa wakati naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov akisema kuwa nchi yake iko tayari kusikiliza mapendekezo mapya ya kumaliza vita. Hata hivyo, amesisitiza kuwa suluhisho lolote linapaswa kuzingatia hali halisi inavyoendelea kwenye uwanja wa mapambano.
1: Na Somalia inakabiliwa na tishio jipya la njaa, huko takriban watu milioni 6 wakikadiriwa kuwa katika hali mbaya ya ukosefu wa chakula. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema uwezo wake wa kutoa msaada umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa fedha za wafadhili. Zaidi ni kutoka kwa Tatu Karema.
12: Akizungumza wakati wa ziara katika kituo kimoja viungani mwa mji mkuu Mogadishu, kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Kalskau amesema shirika hilo kwa sasa lina rasilimali chache sana ikilinganishwa na mwaka 2022 wakati lilipoongoza juhudi zilizosaidia kuzuia baa la njaa nchini humo.
11: Tunatoa msaada wa lishe kwa watoto walioathirika zaidi na utapiamlo. Hatuwezi kuwasaidia mama zao, hatuwezi pia kuongeza idadi ya misaada ya chakula ili wale ambao hawana chakula cha kutosha waweze kupewa chakula zaidi.
12: Skau amesema fedha zilizopunguzwa kutokana na wafadhili wa kimataifa kupunguza misaada yao na kuelekeza rasilimali katika migogoro mingine ya kibinadamu zimeifanya WFP ishindwe kupanua shughuli zake za msaada nchini Somalia. Ameongeza kuwa mnamo mwaka 2022 walikuwa na rasilimali mara 10 zaidi ya walizonazo sasa, akimaanisha hali ya dharura ya njaa iliyosababishwa na ukame wa muda mrefu. Skau amesema katika mji wa Burhakaba baadhi ya wanawake wameeleza kuwa hulazimika kutembea kwa saa kadhaa kufika katika vituo vya afya kutokana na uhaba wa huduma katika maeneo yao. Wengi wao pia hawana uhakika kupata mlo unaofuata kwa familia zao. Miongoni mwao ni Halima Mohamed Hassan, mama wa watoto 6, ambaye alitembea karibu kilomita 3 akiwa amembeba mtoto wake mwenye umri wa miaka 4 anayesumbuliwa na utapiamlo. Hassan, ambaye pia ni mjamzito, amesema hakuwa amekula chochote kwa siku 2 kabla ya kufika kituoni. Mlo wake wa mwisho ulikuwa wali mtupu. Ingawa watoto wake wengine pia wanakabiliwa na utapiamlo, amesema hakuweza kuwapeleka wote kutokana na umbali na hali ngumu usafiri. Kwa mujibu wa WFP, watoto milioni 1.9 walio chini ya umri wa miaka 5 nchini Somalia wanatarajiwa kuathiriwa na utapiamlo mkali mwaka huu. Kati yao, karibu 500,000 watahitaji matibabu ya haraka ya utapiamlo hatari. Umoja Mataifa unaonya kuwa karibu 30% ya watu nchini Somalia wanakabiliwa na viwango vya kutisha vya ukosefu wa chakula. Mashirika misaada sasa yanatoa wito kwa wafadhili wa kimataifa kuongeza msaada ili kuzuia hali hiyo isigeuke kwa janga kubwa la kibinadamu.
1: Hawa, tumemaliza. Na uchambuzi. Karibu.
13: Asante. Mitandaoni kumevuma habari ya Tundu Lissu kama tulivyosikia kwake Florence Majani kuhusiana na kukutwa na kesi ya kujibu kuhusiana na masuala ya uhaini. Kila mmoja amekuja na lake, kila mmoja amekuja na maneno yake, wengine wanaipongeza mahakama, wengine wanasema kama mahakama ni ya kupigiwa simu ya kupewa maelekezo, wengine wanataka kujua mambo mengi zaidi. Hii ina maana gani?
1: Na hata kabla hujafika huko mbali kwamba anataka rais aende mahakamani. Ingawa tumemsikia mwanasheria kidogo amezungumzia ile ya mahalu, lakini na Mkapa akasimama kizimbani. Sijui kama hili kama linawezekana kwamba mshtakiwa anasema namtaka huyo aje mahakamani. Imenipa kigagaziko na mimi kidogo.
13: Umepata mgagaiko. Inawezekana. Tutoe wasiwasi tu kwamba ndio ikiwa mshtakiwa au mtuhumiwa anamtaja shahidi fulani, hata kama ni ofisi kubwa, kimamlaka ikiwa mahakama itamhitaji itafuata utaratibu na atakwenda, lakini swala hilo linaweza kuathiriwa na masharti ya kikatiba, umeelewa? Sheria za ushahidi, za utoaji ushahidi pamoja na hadhi ya ofisi ya rais.
1: Najua tuna muda mshakuwa mwanasheria. Lakini nataka tu nimkumbushe mfuatiliaji wetu kwamba hili nalo tutalifuatilia kwa wanasheria na kwenye matangazo yetu yajayo tutazungumza kwa kina.
13: Kuna swala lingine limeulizwa ni kwamba hatua hii ni muhimu kiasi gani? Pengine kwa sababu hii kesi imekuwa imevuta nadhari sana ya kitaifa na kimataifa.
1: Yeah.
13: Sasa ni kwamba hatua hii ni kwamba Lissu ambaye ni mshtakiwa pengine atatakiwa kuwasilisha utetezi wake yeye mwenyewe na mabishano ya moja kwa moja ya kisheria kuhusiana na tuhuma hizo za uhaini ambazo zinamkabili. Utakumbuka kulikuwa kuna kesi ya hapa, sijui pingamizi hili, pingamizi lile. Sasa hivi wanakwenda moja kwa moja kwenye mashtaka husika.
1: Wanasema yajayo yanafurahisha.
13: Sijui kama yanafurahisha kwa sababu pengine yengine yatawaacha mdomo wazi, pengine ya tutasubiri kusikia kutoka kwa mahakama. Maoni naomba nisome kwa uchache sana. Huyu ni Tolorita anasema, anaandika kwamba hizi mahakama za maelekezo zinaumiza sana. Chuma anasema, ningeshangaa kama angekutwa hana kesi ya kujibu. Watu wacheni kukurupuka na kulishwa maneno na wanasiasa. Kasomeni Penal Code Section 39 kifungu cha pili, mtagundua kwamba Lissu alikuwa na kesi ya kujibu mapema sana, isipokuwa mahakama ilimlea mno. Lakini Lebani anasema, hongera majaji kwa uamuzi mzuri. Tusubiri kusikia kutoka kwao. Hayo ndio yaliovuma zaidi kwenye mitandao. Japokuwa kuna mengi, lakini Selina anatuambia hauna muda.
1: Haya, utakuja tena baadaye, lakini tusome angalau na kwenye mitandao yetu ya kijamii tuangalie nani ametuandikia mchana huu kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona Robert Mfoyo wa Monduli, Arusha, Tanzania, anasema mahakama imtendee haki Tundu Lissu. Hamisi Kapange wa Kitwe, Zambia, anasema Lissu achiwe, hana kosa. Nshimirimana Kireka wa Burundi anasema binafsi naona Tundu Lissu hana makosa.
13: Kwa upande wangu namuona Josefu Somutani anasema, hatuna majaji Tanzania, Lissu hana kesi, ni maagizo kutoka juu. Lomoni Ole Sasi akiwa Mbarara, Uganda, anasema kesi dhidi ya Lissu ifutiliwe mbali, maana imechochewa kisiasa, haina afya kwa ustawi wa Tanzania. Leonardi Mayo wa Arusha, Tanzania, anasema serikali ya Tanzania itupilie mbali kesi dhidi yake Lissu na kujikita katika zile 4R ili kutukae kwa furaha na utulivu.
1: Haya ni maoni yake hayo. Na Ibrahim Idi anasema hakika kesi dhidi ya Lissu haina tija. Benjamin Ikibona wa Dodoma, Tanzania, anasema Kenya jitahidini kufanya uchaguzi huru na wa haki. Emmanuel Lumek anasema Lissu hana kesi, wanaogopa kumwachia.
13: Kwa upande wangu namuona Shaibu Shamte wa Mtwara, Tanzania, anasema nawatakia ndugu zetu wa Kenya maandalizi mema kwa uchaguzi mkuu ujao. Kwenye Facebook na kuona Declare Moshi wa Dar es Salaam unasema Afrika tubadilike, mbona viongozi wa upinzani wanaandamwa? Harid Jumanne anasema Kenya fanyeni uchaguzi wa amani.
1: Na Yohana Semeka wa Tabora, Tanzania, anasema kila laheri wa Kenya katika maandalizi ya uchaguzi mkuu mwakani. Miraji mwana wa Kibinda ametuandikia kutokea Morogoro, Tanzania, anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitamalizika lini? Na Jeston Manyanya anasema mahakama ya Tanzania, tendeni haki, malizeni haraka kesi dhidi ya Lissu ili maisha endelee.
13: Namuona Agapiti Puka wa Arusha, Tanzania, anasema mahakama ni vyema imtendee haki Tundu Lissu kwa mujibu wa sheria. Gidioni Pascal wa Rusenga, Kitwazi, Tanzania, anasema kila la kheri Kenya katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wenu. Ramadhani Kaku wa Dodoma, Tanzania, anasema Marekani na Iran punguzeni mvutano.
1: Sava Joseph naye ametuandikia mchana huu kutokea Kagera, Tanzania, anasema ni dhahiri kuwa Marekani imeshindwa vita na Iran. Francis Mchoraji kutokea Kigoma, huyu anasema vita vya Urusi na Ukraine vitakoma lini? Na Bashiru Mnalima wasongea Tanzania anauliza swali hilo kuhusiana na vita vya Urusi na Ukraine.
13: Mashaka Juma Kayungilo wa Tunduma, Tanzania, anasema asante Stelina. Amenishtua unajua.
1: Msikilizaji, endelea kwa nasi na muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala mzito kwa kweli.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Karibu kwenye mjadala. Majukumu ya kimaisha yamezifanya familia nyingi kuamua kuwa na wasaidizi wa majumbani ili kuhakikisha akitoka nyumbani basi anapata salama chini ya uangalizi pia. Wadada wa nyumbani ama house helper wamekuwa na mchango mkubwa kwenye maisha ya wengi kutokana na usaidizi wao unaohitajika kwa kiasi kikubwa. Lakini pamoja na majukumu makubwa wanayoachiwa kuanzia kuangalia nyumba hadi malezi ya watoto, kundi hili linachukuliwa kwa uzito upi? Je, linachukuliwa kama makundi ya wafanyakazi wengine? Mazingira ya utendaji je yanatizamwa vipi? Hii ipi nafasi ya waajiri na stahiki zao hawa wasaidizi? Ndio mjadala wetu leo, msikilizaji, na hapa studioni ninaungana kwa njia ya simu na Asteria Jared, mkuu wa kitengo cha sheria kwenye chama cha wafanyakazi nchini Tanzania cha kusimamia na kutetea haki, maslahi na ustawi wa wafanyakazi katika sekta za uhifadhi, hoteli, kazi za nyumba Ani Chodau, na Joyce Kiria, mkurugenzi wa kituo cha kusaidia wafanyakazi wa majumbani cha Wadada Center. Huyo yuko Dar es Salaam, lakini pia ni mwandishi wa habari huyo. Na tutakuwa na dada Mary, huyo yuko Tanga, yeye atashiriki hapa kama mdau mkubwa kabisa kwenye mjadala wa leo. Karibuni sana jamani.
2: Asante sana. Asante.
1: Haya, nataka nianze na dada Mary. Karibu sana kwanza kwenye mjadala, na nimefurahi sana umekubali kujiunga nasi. Kwanza ningependa kujua, umeniambia uko Tanga, unafanya nini huko? Ni majukumu gani ambayo unayafanya kila siku? Labda unaweza ukatuambia kwa kifupi.
3: Oso maisha.
1: Karibu, karibu.
3: Swala la mambo ya kazi. Mambo ya kwanza, changamoto kwenye mambo ya kazi. Kuhusu mambo ya kazi za ndani nilishawahi kufanya. Kazi za ndani kwa kweli nilifanya kwa muda mrefu, lakini mafanikio naona ni madogo, na mishahara na nyingine inakuwa midogo. Sehemu nyingine unalipwa mkubwa, sehemu nyingine mdogo. Basi nikashindwa kufanya kazi hizo, nikajihusisha na mambo ya hoteli nafanya, lakini hali ya maisha ni ndogo sana. Kila ninapopambana kwa kweli hali ni ngumu. Sisi kwetu sio kama tuna maisha mazuri, maisha yetu ni ya shida hivyo hivyo. Kutokana na hali ya maisha, mimi sina elimu sana na ninapenda kupambana na kazi za aina mbalimbali. Sema sikupata kazi, na mlolongo wa maisha kwa jumla kwangu mimi ni mgumu. Hali yetu ni hali ya chini sana.
1: Mary, labda turudi nyuma kidogo. Uliwahi kufanya kazi za ndani, si ndio? Mambo yalikuwaje kule?
3: Fanya kazi za ndani, nilikuwa nafanya kazi ya kukaa na mtoto. Changamoto ya kazi za ndani ni kwamba kama kawaida tu unaamka asubuhi unafanyishwa kazi za ndani, unalipwa mshahara, hivyo maisha yanaendelea. Kwa kuwa kumfanya kazi wa kazi za ndani ni kazi za ndani tu, kwamba umepangiwa kazi zako, ukiamka tu uoshe vyombo, umwangalie mtoto, unapewa mshahara. Ndio maisha ambayo ndio tunayoishi, tuliokuwa tunaishi, maana niliacha. Maana nafanya kazi za ndani, mafanikio siyaoni.
1: Na pengine ulikuwa unaamka saa ngapi, unalala saa ngapi, ulikuwa unapata mapumziko? Nakuuliza hivi kwa sababu wapo wanaosema kwamba mazingira huwa ni magumu sana, na kama pema sana na lala kuchelewa sana na hapati hata muda wa kupumzika. Kwako ilikuwaje? Unaweza ukaniambia ratiba yako labda kwa siku ilikuwaje? Unaamka saa ngapi, unalala saa ngapi?
3: Mimi nilikuwa nafanya kazi Taveta kwa Mwarabu. Nilikuwa nalala saa 4 naamka saa 10 ya usiku, lakini hapa katikati mchana napata lisali moja la kulala. Mimi nilifanya kazi, lakini nilienda nikachoka. Unajua unapoamka asubuhi ni unaweza kuamka uamke saa 11, unafanya kazi saa 8 kamili unapata lisali la kulala, lakini kwenye kulala ni saa 4 na nusu saa 5
1: usiku.
3: Usiku wewe unakuwa umelala, lakini unakuwa unafanya kazi ambazo ukiamka asubuhi nyingine zimepungua. Vyombo vya watu hataki kulala vichafu. Hivyo kwa hiyo unapambana ili unajua kwamba ile ni kazi.
1: Na mshahara Taveta, na mshahara ulikuwa unapokea kiasi gani kwa mwezi?
3: Mshahara kwa kweli mimi nilikuwa napoa shilingi 50,000.
1: Asante sana dada Mary kwa ufunguzi huo, lakini usiondoke tafadhali. Ninakuja kwako Asteria, najua uko nasi, umemsikia Mary. Nyinyi CHODAW ni wasimamizi, ni watetezi wa haki za kazi za hili kundi. Tena uzuri ametaja kazi za nyumbani mnahusika, na baadaye akaenda hoteli pia mnahusika. Kwanza tu labda na kwa na yeye mwenyewe asikie kutoka kwako, sheria inasemaje? Sheria inawalinda vipi hawa?
2: Okay. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nitamani kwanza turekebishe terminology ambayo imekuwa ikitumika kwa mara nyingi sana, kwamba tunafanya kazi za ndani. Hakuna kazi za ndani. Maanake unavyosema ndani inaweza ikawa ndani sehemu yoyote, hata ukikiwa dukani ndani ni ndani, ukiwa ofisini ni ndani. Kwa hiyo ni kazi za nyumbani kwanza.
1: Ulikatika kidogo, kwa hiyo badala ya kazi za ndani tunatakiwa tuseme,
2: inabidi tuseme kazi za nyumbani.
1: Oho, sawa sawa. Ehe.
2: Okay. Sasa nirudi katika hiyo mada ambayo umetaka niongelee.
1: Ndio.
2: Kwamba je, sheria inasemaje? Kwanza sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo tunaitumia sasa hivi namba 6 ambayo imekuwa ikiwa ikikutana na mabadiliko mbalimbali inawatambua wafanyakazi wa nyumbani sawa na wafanyakazi wengine. Kwa hiyo kila yeye ambalo linamhusu mfanyakazi, kwa mfano mimi mwanasheria, mwalimu, nani, naye linamhusu vile vile. Na ndio maana ukiangalia serikali yetu imeenda mbali sana mpaka imeweza kuainisha vima vya mishahara vya wafanyakazi hawa nyumbani. Na review ya mwisho ilifanyika mwaka jana na ikaanza kuwa implemented mwaka huu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo sheria yetu inawatambua vizuri wafanyakazi wa nyumbani na inawalinda pia. Na sisi kama chama cha wafanyakazi tupo kwa ajili ya kuwatetea na kuwalinda dhidi ya unyanyasaji na ukatili na mambo yote ambayo yanahusiana na kiajira.
1: Mary ni mmoja ya wengi ambao wana malalamishi kama haya. Asteria, najua hilo mnalifahamu. Unapozungumzia hii kwamba kumekuwa na mabadiliko na utekelezaji umeanza mwaka huu, ni kwa umbali gani mmeenda mpaka sasa?
2: Okay. Kwa kipindi cha nyuma tunaweza kusema kweli wafanyakazi wa nyumbani wengi tulikuwa tujawafikia, lakini mpaka sasa hivi tumeweza kutoa elimu kwa wafanyakazi mbalimbali kwa kutumia vipindi vya redio, lakini semina mbalimbali, ili tu kuweza kuhakikisha kwamba wanajitambua. Maanake sheria zipo, issue ni utekelezaji wa sheria hizo. Na ili utekelezaji wa sheria uwepo, lazima yule unayemzungumzia yeye kwanza ajitambue yeye ni nani. Kwa hiyo tunachokuwa tunakipambana ni kufanya kwanza ajitambue kwamba yeye ni mfanyakazi sawa na wafanyakazi wengine, then aweze kuzitambua haki zake na misingi yake, ili kuweza kuhakikisha kwamba sasa katika misingi ya kisheria huyu mtu anaweza kutetewa na kujisimamia yeye mwenyewe sehemu yoyote ambapo anahitaji usimamizi. Kwa hiyo tukiangalia ni kwamba sheria inawatambua, lakini pia tumeenda kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ukiangalia sasa hivi sisi chama cha wafanyakazi kuna wafanyakazi wa nyumbani takriban 10,000 ambao wameshajisajili kwetu, ambao ni wanachama wetu. Na hao, miongoni mwa mambo ambayo tunayofanya ni kuwaelimisha wajitambue kwanza na wajue haki zao.
1: Labda uishie hapo kwanza Asteria, lakini usiondoke tafadhali. Mary, unajua chochote kuhusu CHODAW?
3: Hello.
1: Nilikuwa nakuuliza umewahi kusikia ama unafahamu chochote kuhusu CHODAW?
3: CHODAW sijui ni nini.
1: Aha. Kwa hiyo Asteria, bado mna changamoto?
3: CHODAW yani sijui, labda kwa Kiswahili. Yaani unifafanulie.
1: Nitarudi kwako Mary. Tafadhali endelea kubaki hapo, lakini naenda kwa Asteria kwamba umeiona. Okay. Ipo changamoto bado?
2: Yeah, changamoto bado ipo. Changamoto ipo, wafanyakazi wa nyumbani ni wengi sana. Na kuna mikoa ambayo tulijikita sisi kuweza kuwafikia kwanza. Maanake ilikuwa ni ngumu sana kuweza kusambaa Tanzania nzima, though ni wanachama wetu Tanzania nzima, lakini recruitment ya domestic workers kazi ambao wako kwenye households, hata ile kuingia kwenye household tena kumshawishi ajiunge na chama inahitaji nguvu na inahitaji uelewa wa hali ya juu. Kwa hiyo tunakutana na changamoto hizo, na ndio maana miongoni mwa mambo ambayo nimekuambia tumekuwa tukitumia vyombo vya habari radio, television, sikuweza tukiamini kwamba hata wale wa mbali wanaweza wakatufikia. Mm. Bado tuna changamoto ya kuweza kuwafikia wafanyakazi wa nyumbani.
1: Aha. Labda kwa kukusaidia tu Mary, hiki ni chama cha kusimamia na kutetea haki, maslahi na ustawi wa wafanyakazi katika sekta za uhifadhi, hoteli ambako wewe umefanya kazi pia, lakini pia kazi za nyumbani. Tumeambiwa tuseme kazi za nyumbani na si kazi za ndani. Na hiki chama ni cha nchini Tanzania, kwa kifupi kinaitwa CHODAU. Kwa hiyo kunapokuwa na malalamiko, unapokuwa na matatizo na upo kwenye sekta hiyo ya hoteli ama kazi za nyumbani, basi unaweza ukawatafuta hawa. Nina imani kuna ofisi zao huko Tanga, labda tutazungumza baadaye, Asteria anaweza kutuambia zaidi. Upande wa pili yuko Hawa Bihoga. Hawa huwa hakosi tunapofika kwenye mada kama hizi, najua una mengi ya kuzungumza. Karibu.
4: Asante. Kwanza mimi ningependa kusema kwamba kundi la wafanyakazi wa majumbani ni kundi ambalo lina mchango mkubwa sana. Pale unapomwona mfanyakazi anafanya vema kazini, ujue nyuma kuna msichana wa kazi ambaye anafanya majukumu yake katika namna ambayo inavutia. Na hili kundi limebaki nyuma sana, linachukuliwa kama ni sehemu tu ya kifamilia ambayo haitambuliki. Naweza nikasema hivyo. Kwa namna gani lile yani? Ni kwamba mtu anaamini kwamba huyu mtu yuko hapa nyumbani, anakula, anakunywa, anaoga, anavaa, atafanya majukumu yake hapa nyumbani, hana jambo jingine la ziada. Lakini ukweli sio hivyo. Hii ni kazi na ni kazi kama zilivyo kazi zingine, inahitajika kuheshimiwa, kuthaminiwa na kupewa kipaumbele. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba matibabu, kwa sababu kuna kesi ama visa tumewahi kuvisikia kupitia mitandao ya kijamii. Hata mimi mwenyewe pia kama mwandishi wa habari nimewahi kuviandikia kwamba wafanyakazi wananyanyaswa katika namna ambayo unajiuliza, huyu alikuwa akifanya, huyu bosi ambaye ni bosi alikuwa anafikiria kitu gani? Alikuwa anamchukulia huyu kama ni mtu mtumwa au ni kitu gani? Unajiuliza maswali kama hayo. Lakini ukweli ni kwamba hili ni kundi ambalo linahitaji kuthaminiwa kama wafanyakazi wengine. Kwa sababu unamwachia watoto, unamwachia akufanyie chakula chako, akutayarishie nguo zako. Hivi vitu vyote vinagusa utu wako wewe mwenyewe, ambapo unathaminika huko nje, na kisha yule anayesababisha haonekani thamani yake.
1: Labda nirudi kwako Mary. Wakati unafanya kazi za nyumbani, ulikuwa labda Hawa amezungumzia kidogo kuhusiana na pengine matibabu unapougua, ulikuwa unasaidiwa na mwajiri wako ama ilikupasa kutumia tu mshahara wako wa 1,050 ukaenda kujitibu mwenyewe?
3: Sana sana ukiumwa na kupa paracetamol, sana sana hiyo hela hiyo ndio unachukua unaenda kununua dawa.
1: Haijalishi ugonjwa gani, haijalishi unaumwa nini, utapewa tu Panadol.
3: Haijalishi, kwa sababu kwanza nikaikwaka ni mahoma ndio alikuwa ananisumbua. Sasa utapewa paracetamol ya kutulisha joto na kupewa hela yako uende ukanunue dawa. Yaani kwa kweli kazi za ndani wengi wao wananyanyasika wao. Sababu mwingine anakufanya kazi kama mfanyakazi, sio kama yaani unadharaulika kiasi fulani kwa zile kazi unazofanya. Yaani na mtu anakudharau na kuona unifanya kazi kama mfanya kazi tu wa hali ya chini.
1: Okay.
3: Kwa hiyo kuamka usiku, kuchelewa kulala kwake alina haoni shida.
1: Aha. Okay. Asteria, mnawabana vipi waajiri linapokuja swala kama hili? Kwa sababu pengine kuwakuta wadada wenyewe pengine inakuwa changamoto, lakini waajiri nyinyi wenyewe mnawafikia vipi? Mnawabana vipi?
2: Okay, asante. Unajua sisi kama chama cha wafanyakazi hasa tunajikita katika kutetea wafanyakazi. Na unapomtetea mfanyakazi lazima utakutana na mwajiri wake. Kwa hiyo sisi mara nyingi tunachokifanya ni kutoa elimu kwa waajiri. Na tunamshukuru Mungu kwamba unajua kwa Tanzania haijawahi kuwepo labda ile kwamba umoja au chama cha waajiri wa wafanyakazi wa nyumbani. Lakini kwa sasa hivi kuna ambao wameweza kuanzisha chama hiki, jizo bado yuko on process kukisajili, lakini tumeanza kuwatumia hao ili kuweza kuwakuta waajiri. Na tukumbuke tu kwamba sheria ni msimeno. Hata anavyosema kwamba alikuwa treated au treated kama wafanyakazi wengine. Sisi tukileta malalamiko yote kwenye chama, maana yake sisi tunaangalia sheria inasemaje. Ulipaswa umlipeje? Ulipaswa provide nini kwa huyu mfanyakazi kama sheria inavyohitaji? Ndipo tunapojikita hapo. Kwa hiyo ikifika sehemu ya mahitaji au kutaka kuitumia sheria, hatuangalii ni nani. Tunachokiangalia ni kwamba sheria inasema kitu gani na tunasimamia kwa misingi ya sheria. Na tunachomshukuru Mungu sasa hivi ni kwamba serikali sasa imekuwa tena imekuwa mbele, mlango wa mbele kuweza kuhakikisha kwamba wafanyakazi sasa hivi wanatetewa na wanazingatiwa haki zao. Naweza nikatolea mfano mmoja. Mwaka huu mwezi wa tatu, serikali ya Tanzania iwa wafanyakazi wa nyumbani ambao ukiangalia katika misingi hiyo ni mojawapo ya kuendelea kupambana na waajiri ambao wanaenda kukiuka haki na maslahi ya wafanyakazi wa nyumbani. Na ukiangalia pia serikali bado inaendelea kufanya mikakati ya kuendelea kuwatengeneza hawa watu pia wajitambue wafanyakazi wa nyumbani. Sasa hivi tuko katika process ya kufinalize national curriculum for domestic workers, ambapo domestic workers wa Tanzania watapaswa domestic work.
1: Ni bahati mbaya simu yako inakatika katika kidogo, lakini tunakuelewa haya mambo. Okay. Bado mimi bado mimi wasiwasi wangu ni namna ambavyo mtamfikia dada kama Mary. Na yeye anawasilisha kundi kubwa ambalo kwa hakika linahitaji msaada. Kwa sababu mimi nina uhakika bado Asteria kwamba wako wadada wengi na pengine wakaka, hata wapo wakaka wanaofanya kazi za nyumbani, hawana hata mikataba. Unapokwenda kumbana mwajiri, hata mkataba wa maandishi upo, unambanaje?
2: Kwanza nianze katika kwa hilo swala la kuwafikia, tutakuja kwenye swala la kuwabana kutana na mikataba.
1: Kwa kifupi tafadhali.
2: Kuwafikia wafanyakazi, kuwafikia wafanyakazi wa nyumbani, tutawafikia tu pale ambapo na wenyewe watakuwa wako willing kujirecognize kama wao ni wafanyakazi. Sisi tunapambana. Kwa mfano tukienda huko Tanga tuna branches au tuna matawi ya wafanyakazi wa nyumbani ambao wafanyakazi wa nyumbani wenyewe leaders. Kwa mfano let's say labda ni natolea mfano wa Dar es Salaam. Ukiingia Kariakoo kuna mfanyakazi wa nyumbani kiongozi ambaye yeye anafanya kazi ya recruitment ya domestic workers kule, kwa sababu wao kwa wao wanajuana. Kwa hiyo tunatumia mfumo huo kuwafikia hao wafanyakazi kwa kuwatumia wafanyakazi wa nyumbani wao wenyewe. Sasa kusema kwamba tuweza kufika kwa kiasi gani ni jinsi ambavyo na wenyewe watakuwa wako willing kuweza kujitambua na kuweza kujirecognize kwamba hawa sasa sisi ni wafanyakazi na hiki chama ni chama chetu. Kwa sababu kwanza hata wafanyakazi ambao tuko nao, naomba nikuambie kwamba wengi ni wanachama wetu lakini waajiri hawajui. Once mwajiri akijua anamfukuza, anamwambia wewe tayari unaenda kujitambua utakuwa shida kwangu. Kwa hiyo unaweza kuona changamoto ilivyo. Kwa hiyo tunapambana kuwafikia sana, lakini sasa wao wenyewe pia wengine hawana ushirikiano. Na wengine wamekuwa kikifanya chama kama SACCOS.
1: Okay.
2: Baada ya kujiingiza mimi huku, je, mtanipa nini? Kwa inakuwa vigumu kwanza kumwelimesha huyo mtu.
1: Asante sana Asteria, ni bahati mbaya naambiwa muda wetu umeisha. Na kushukuru sana lakini kwa kushiriki, na kushukuru sana Mary kwa kushiriki. Ni bahati mbaya tumemkosa Joyce, labda wakati mwingine. Asanteni sana na ninawatakia mchana mwema.
2: Asante na kwenu pia.
0: DW Kinaga Ubaga.
5: Mahakama Kuu ya Tanzania imewakumbusha mawakili kutokufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama kuhusu mashauri yanayoendelea. Taarifa iliyotolewa na Mahakama Kuu na kusainiwa na msajili wa Mahakama Kuu Agosti 12 mwaka huu 2026 imesema mawakili wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo ya mahakama katika mwenendo wao ndani na nje ya mahakama. Bila shaka hujambo mpenzi msikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Bonn. Karibu katika Kinaga Ubaga ambapo tunaangazia kuhusu uhuru wa mawakili, haki ya wananchi kupata taarifa, mipaka ya mahakama na wajibu wa vyombo vya habari. Katika Kinaga Ubaga hii leo ninaye rais wa chama cha mawakili Tanganyika, wakili msomi Bonifasi Mwabukusi. Karibu sana katika Kinaga Ubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
6: Asante kwa wakati huu.
5: Na kwa kuanza mazungumzo yetu, hebu tuangazie amri ya mahakama iliyowataka mawakili kutokuzungumza na vyombo vya habari ndani ya viunga vya mahakama. Kitaaluma na kisheria, TLS inalichukuliaje agizo hili?
6: Kwanza, hakuna sheria wala kanuni katika nchi yetu inayokataza

0: hiyo ni makosa. Uwezi kusema eneo la mahakama ni public. Unaweza kuweka utaratibu kwamba kama mtu anafanya mazungumzo labda asifanye obstruction kwa shughuli zingine zinazoendelea mahakamani. Lakini uwezi kusema wakili hawezi kuzungumzia mahakama. Mahakama sio ya jaji, mahakama sio ya hakimu wala msajili pekee. Ni sehemu ambapo mawakili ni eneo lao la kazi. Kwa hiyo uwezi kusema wakili akazungumzia sehemu nyingine. Tunapotaka ni kwamba lazima mawakili wakati wakifanya shughuli hii wazingatie mazingira ya watumiaji wengine wa miundombinu ya mahakama, lakini vile vile wajiepushe wakili asianze kufanya uchambuzi ya ushahidi na mashahidi waliotoa, wala asitumie fursa ile kushambulia majaji au kushambulia mwenendo wa mahakama. Lakini wakili kusimama na kuzungumza ndani ya eneo la mahakama ni haki yake, hakuna sheria yoyote inayoruhusu.
1: Na pengine Mwabukusi, kwa mtizamo wa TLS, kuna tofauti gani kati ya wakili kutoa maelezo kwa vyombo vya habari kuhusu mwenendo wa kesi na wakili kujaribu kuathiri kesi kupitia vyombo vya habari?
0: Hii ni dhana ya kitaaluma, kwa sababu tunaamini hata jaji au wakili ni mtu msomi mwenye uelewa. Sitarajii kwamba kuna jaji anaweza akawa influence na bla bla za nje za wakili, lakini tunasema professional courtesy au professional duty ni kwamba tunahitaji kutengeneza standard ya kitaaluma, kwamba wakati tunapofanya basi tusicreate jambo fulani ambalo linapeleka negative impression au a certain concluded results ambayo sio ya kweli mahakama iliyofanya, kwamba hakuna sheria wala hakuna kanuni inayoweza kumkataza wakili kuzungumzia shauri lililopo mahakamani.
1: Mahakama ina mamlaka gani sasa ya kuweka mipaka kwa mawasiliano ya mawakili na vyombo vya habari?
0: Mahakama haiko juu ya katiba. Mahakama nayo ni umbo ya katiba. Kwa hiyo swala kuwasiliana ni lazima pande zote zizungumze na tutendeane haki. Namna pekee ya kupunguza ni kujaribu kutafuta a conducive way ambao wananchi watajua mashauri ya public interest yanapoendelea mahakamani. Kwa mfano, kwa nini kuweka mfumo mzuri wa kuhakikisha kunakuwa na live coverage ya matukio yanayoendelea mahakamani? Hili ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa, mahakama yaendeshe mambo siri. Mahakama, mambo ya kimahakama sio siri, na watu wana haki ya kujua nini kinaendelea mahakamani, kwa sababu kuna sababu iliyosababisha tukiri kidogo kwamba kuna sehemu chache baadhi ya mawakili wachache walitereza na kwenda mbali zaidi ya taratibu zinazoruhusu kwenye kutoa matamko. Lakini huwezi ukatoa hukumu ya jumla kwa mawakili wote au kuadhibu wananchi kwamba sasa wananchi hamwezi kuingia au kuzungumza au hamwezi kupata taarifa kinachoendelea mahakamani kwa mawakili watatu wanne.
1: Waliteleza vipi baadhi ya mawakili hawa labda na kusababisha hili?
0: Yani, walizungumza kwa mfano katika namna ambayo ilionekana kama wanakosoa majaji kwa majina yao, wanakosoa mashahidi kwa majina yao, wanakosoa waendesha mashtaka kwa title zao kwa upande wa pili, jambo ambalo kwa kweli by courtesy haliruhusiwi. Yani kama wakili lazima to exercise professionalism kwanza among ourselves, lakini vivyo wateja wanaokuja mbele ya mahakama.
1: Na Mwabukusi, na kama wakili sasa amezuia kuzungumza ndani ya viunga vya mahakama, je, anaweza kutoka nje eneo la mahakama na kuzungumza na waandishi habari kuhusu kesi hiyo pengine?
0: Huo ni udhaifu sasa. Yaani sisi tulitoa ushauri kwamba kama wakili ataona pale mazingira sio mazuri, anaweza akatumia ofisi yake kuzungumza.
1: Na pengine mmepokea malalamiko kutoka kwa wanachama wenu kuhusu agizo hili?
0: Ya, nimepokea malalamiko mengi sana na tumejaribu kuona namna ya kulifanya, kwa sababu nia yetu hatutaki tufanye matendo yanayoonyesha mahakama zetu zinashindwa kuwa na uwazi, kuwa na accountability. Tunachotaka ni kuona namna ambavyo tutatumia mitandao na tutatumia shughuli za kimahakama ili watu wajue. Ndio maana inasema justice should not only be done but should be seen to be done.
1: Unafanya nini kuhakikisha kwamba mawakili wanaweza kutekeleza wajibu wao kwa wateja bila kuingilia uhuru na mamlaka ya mahakama?
0: Tuna mpango wa kuengage na mahakama ili kulizungumzia hili kwa kina na kuwekea utaratibu mzuri unaoeleweka, lakini sio utaratibu wa kuona askari wamejaa na marungu kufukuza. Wakili ana nafasi yake mahakamani, kwa hiyo huwezi ukamfukuza wakili anayetekeleza wajibu wake kwa kutumia askari, huku ni kumdhalilisha. Wakili ndo anayejua taratibu za mahakama ni pale kuliko askari. Kwa hiyo tusingependa kuona polisi wakiharas mawakili wetu na kuwasukuma eti wasizungumze. Polisi ni nani pale mahakamani? Kama msajili ana jambo, kama tulivyozungumza mapema, tuzungumze. Vile ni eneo lao la kazi, wakili ana taaluma ya kufanya lile jambo, na kama amekiuka basi tuone namna ya kumwajibu wakili husika na sio kuchukua hatua ambazo zinaonyesha

0: na militarize maeneo ya mahakama.
1: Na kwa lugha nyepesi kabisa, Boniface Mwabukusi, TLS inaunga mkono au inapinga agizo hili la mahakama? Na pingine
0: kwa namna lilivyotolewa nalipinga kwa 100%. Hatuwezi kuwazuia mawakili kwa kauli ya jumla namna ile.
1: Kwa nini
0: huwezi ukazuia mawakili kuzungumza? Kwa nini wasizungumze? Wananchi wana haki ya kujua kesi zao zinazoendelea. Mingi ya zile kesi ni public interest litigation. Kuzungumza ni namna bora ya kucommunicate information kwa umma, ambayo ni haki ya kikatiba, ili mwananchi ajue kwa nini kesi iko mahakamani, kufuatilia na kujua.
1: Na Boniface Mwabukusi, ikiwa TLS naona kuna tatizo katika agizo hili, iko tayari kuchukua hatua gani? Pengine kutoa msimamo wa kitaaluma au kulipinga kisheria?
0: Tutachukua hatua. Ndio maana nasema kwamba tuna namna yetu ya kufanya kazi kama mawakili, kwa sababu sisi na mahakama tuna meza nyingi na mahali pengi tunapokutana kuzungumza. Na ndio maana nimesema hata hilo tangazo results yake ilikuwa ni mazungumzo kati yetu na mahakama, lakini sio kwa namna ilivyotoka. Kwa namna ilivyotoka sio kile tulichokubaliana.
1: Kama ungepewa nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na uongozi wa mahakama kuhusu swala hili, ungependa waweke wazi jambo gani? Moja, ili kulinda heshima ya mahakama, lakini wakati huo kulinda uhuru wa mawakili na haki ya wananchi kupata taarifa.
0: La kwanza, ningewaambia waruhusu vyombo vyenye uwezo katika mahakama kufanya kazi ya moja kwa moja, kurusha matangazo ya kesi zote, waache urasimu.
1: Asante sana wakili Boniface Mwabukusi kuzungumza nasi katika kinagaubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
2: Asante.
1: Naam, huyo ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi. Jina langu ni Deo Kaji Makomba. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio DW Bonn.
3: Karibu sasa ni kusomee ujumbe wako tukiwa tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya msikilizaji. Na ninaangalia kwenye Instagram hapa, namuona Citizen Manchester, huyo anajiita, anasema mifumo ya haki jinai Tanzania inaibua maswali mengi. Figiri Filigisi anasema hamna kesi hapo, ni ubabaishaji tu. Nicholas Baba Flora huyo ametuandikia kutokea Manyovu Tanzania, anasema mahakama imtendee haki Tundu Lissu. Vincent Kaji wa Kagongwa Tanzania anasema tunaomba haki itendeke katika kesi inayomkabili Lissu. Neema Kesi anasema hiyo kesi dhidi ya Lissu haina mashiko. Miraji Zakaria Mjuanga wa Singida Tanzania naye anasema misaada ya kiutu inahitajika haraka huko Somalia. Na nikifungua sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nakutana na Shinda Imadata wa Tarime Tanzania, anasema inasikitisha sana kuona Umoja wa Afrika kuendelea kukaa kimya huku raia wakiendelea kuangamia huko Somalia. Msikilizaji, hivi ndivyo ninavyohitimisha matangazo haya ya mchana saa 12 kamili za jioni. Tukutane tena hadi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia tayari saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki, hapa ni saa 11 kamili. Ninakusalimu tena jioni hii msikilizaji, nikiwa naamini kwamba umekuwa na siku njema kabisa. Karibu tena kwenye matangazo haya, naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Iran asema ni wakati wa kumaliza vita na Marekani. Tundu Lissu atalazimika kujitetea dhidi ya uhaini. Na Ebola yaenea kwa kasi ya juu mno Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema muda umefika kumaliza vita vya miezi kadhaa kati ya Tehran na Marekani, akidai Iran iko katika nafasi ya juu kuliko Washington. Pezeshkian amesema dunia inatambua ushindi wa Iran na kwamba Marekani imekuwa ikishambulia miundombinu ya kiraia, jambo lililoongeza chuki dhidi yake. Aidha, ametetea makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Juni, akisema hayamaanishi Iran imesalimu amri. Wakati huo wa Marekani imetangaza kuongeza vikwazo ili kuiwekea Teheran shinikizo la kiuchumi, hatua ambayo Iran imeitaja kuwa ugaidi wa kiuchumi. China pia imekosoa mpango huo ikisema vikwazo havitamaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati. Marekani inatarajiwa kutoa maelezo zaidi katika kile inachokiita Economic D-Day siku ya Jumatatu. Dar es Salaam. Mahakama Kuu ya Tanzania imeamua kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika kesi ya uhaini inayomkabili, hatua inayofungua njia kwa mwanasiasa huyo kuanza kujitetea. Uamuzi huo umetolewa leo Ijumaa Agosti 21 mwaka 2026 na jaji Dastan Nduguru anayeongoza jopo la majaji watatu. Majaji wengine ni James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Akiwasilisha utetezi wake, Lissu aliomba mahakama iwaite mashahidi wake akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan na kulalamika kuwa mawakili wake hawaruhusiwi kutembelea gerezani. Wafuasi wake walionyesha kukatishwa tamaa, lakini wakasema mapambano yanaendelea. Geneva. Zaidi ya watu 2,500 wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mratibu wa Ebola wa Umoja wa Mataifa Julian Hannes amesema nusu ya vifo hivyo vimetokea ndani ya siku 20 pekee zilizopita. Hannes ametoa wito wa msaada zaidi, akisema fedha zilizopo zinatarajiwa kuisha ndani ya wiki chache. Alisema imekuwa vigumu kuwalipa wafanyakazi wanaohitajika kuwahudumia na kuwafuatilia watu walioambukizwa.
3: Kwa nini ni vigumu sana kukabiliana na mlipuko huu? Sababu ni kwamba mazingira ya kufanya kazi ni magumu kupita kiasi. Wahudumu 160 wa afya wameugua Ebola na 43 kati yao wamefariki. Halafu tunapojaribu kutoa huduma mbali na tishio la virusi, wahudumu wa afya na watendaji wa mstari wa mbele hushambuliwa, magari ya wagonjwa huchomwa moto na kupigwa mawe, na vituo vya afya navyo hushambuliwa.
2: Mlipuko huu wa 17 nchini Kongo umekuwa mkubwa zaidi katika historia ya taifa hilo, ukipita ule wa mwaka 2018 hadi mwaka 2020. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Yaunde. Rais wa Kamerun Paul Biya amerejea nchini siku ya Alhamis baada ya kukaa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi miwili, hali iliyozua maswali kuhusu afya yake na hatma ya uongozi wa taifa. Biya mwenye umri wa miaka 93 na rais aliyeongoza Kamerun tangu mwaka 1982 aliwasili Yaounde akitokea Geneva baada ya zaidi ya wiki 10 nje ya nchi, muda mrefu zaidi katika utawala wake. Safari zake za mara kwa mara kwenda barani Ulaya zimekuwa zikichochea tetesi kuhusu afya yake, huku upinzani ukisema nchi inaendeshwa bila umakini wa vitendo. Wapinzani wamesema kurejea kwa Biya hakutakuwa na mabadiliko yoyote na kipindi alichokuwa nje, na kwamba hatua ya bunge kurejesha nafasi ya makamu wa rais imechukuliwa tu kuimarisha madaraka ya Biya. Na hatimaye London. Kocha wa Manchester City Enzo Maresca amesema anaamini anaweza kuirudisha klabu hiyo kwenye mafanikio makubwa yaliyopatikana chini ya Pep Guardiola iwapo atapewa muda wa kutekeleza mabadiliko makubwa. Maresca ataiongoza City katika mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya England Jumapili watakapomenyana na Bournemouth kwenye uwanja wa Etihad. Muitaliano huyo aliteuliwa kuchukua nafasi ya Guardiola aliyeondoka mwishoni mwa msimu uliopita baada ya kushinda mataji 20 yakiwemo 6 ya ligi kuu. Hata hivyo, Maresca anakabiliwa na changamoto kubwa baada ya Rodri, John Stones na Bernardo Silva kuondoka na sasa Savinho akielekea Tottenham. City haijashinda taji la ligi tangu mwaka 2024 na msimu uliopita ilimaliza nyuma ya mabingwa Arsenal kwa pointi 7. Maresca amesema mabadiliko hayo si kisingizio, akisisitiza kuwa lengo lake ni kuifanya City iwe tayari kushinda na kuwania mataji haraka iwezekanavyo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka hapa DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Asante sana Saumu na tunamtakia kila laheri Enzo Maresca. Ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi jioni hii. Msikilizaji, tutarejea tena huko nchini Tanzania baada ya kiongozi wa chama kikubwa cha upinzani cha Dema Tundu Lissu kukutwa na kesi ya kujibu na kutaka rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwa shahidi namba moja. Wanasheria wanena
4: kwanza sheria haikatazi mtu kumuita mtu yeyote kama shahidi mahakamani. Kigezo ni kile tu, ni mtu mwenye uwezo wa kutoa ushahidi na mtu mzima, wanasema competent and compelling, kwamba ni mtu ambaye anataka kutoa ushahidi.
1: Kana sikusikia zaidi. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu watano wapoteza maisha katika ajali ya moto huko mjini Bukavu. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Tanzania. Mwenyekiti wa chama kikubwa cha upinzani cha Dema Tundu Lissu amekutwa na kesi ya kujibu baada ya mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kutangaza uamuzi huo leo. Baada ya uamuzi huo, Lissu aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe na kuwataja mashahidi wengine katika kesi hiyo kuwa ni pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Florence Majani alituandalia taarifa ifuatayo.
5: Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mkuu katika kesi hiyo Danstan Ndunguru waliambia mahakama kuwa mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Antipas Lissu ana kesi ya kujibu. Mahakama ilielezwa kuwa kutokana na ushahidi wa upande wa jamhuri uliotolewa na uzito wa ushahidi huo, basi kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha kanuni ya adhabu kuna kesi inayojengwa. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilimpa Lissu haki ya kujitetea ama kuleta mashahidi wake. Lissu alipopata nafasi ya kujibu, aliambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe, lakini zaidi akamtaja shahidi wake wa kwanza katika kesi hiyo kuwa ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Lissu aliwataja mashahidi wengine kuwa ni aliyekuwa makamu wa rais Philip Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa pamoja na mkuu wa jeshi la polisi wa sasa IGP Camillus Wambura. Uamuzi huu umejengwa baada ya shauri la Agosti 17 ambapo majaji walisikiliza hoja za pande zote na baada ya upande wa jamhuri kufunga ushahidi wake. Baada ya Lissu kutaja mashahidi hao, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga alisema, na hapa namnukuu: waheshimiwa majaji, kwa heshima tunaona sio busara kwa mahakama kutoa wito kwa mashahidi bila kufuata utaratibu unaotakiwa. Tukiruhusu hali hii, kuna hatari siku moja mshitakiwa akaomba mahakama imuite hata Mwenyezi Mungu aje kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa upande wa jamhuri tunaona kwamba utaratibu wa kuita mashahidi haukufuatwa ipasavyo. Mwisho wa kunukuu. Uamuzi wa leo wa mahakama na aina ya mashahidi ambao Lissu amewataja umeibua sura mpya katika mwenendo wa kesi hii, ambapo muktadha wa kisheria unahoji: je, mshtakiwa anaweza kumtaja yeyote kuwa shahidi, na je, ni nani mwenye mamlaka ya kuamua kama mtu aliyependekezwa na mshtakiwa ataitwa mahakamani kutoa ushahidi? DW imezungumza na wachambuzi wa masuala ya sheria, na huyu hapa ni wakili Matthew Kakamba. Amefafanua hoja ya uhalali wa aina ya mashahidi walioitwa na mshtakiwa.
6: Hii imeshatokea kwa mfano kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahalu. Kumbuka alikuwa na kesi ya ufisadi wa jengo la ubalozi wetu kule Italia. Na yeye alisema shahidi yake ni Mkapa, na Mkapa aliitwa akatoa ushahidi wakati yule akiwa rais. Yes. Na kwa sababu ni amri ya mahakama na ni haki ya mshtakiwa kuita shahidi anayeona atatetea kesi yake.
5: Kwa upande wake, wakili Selemani Matauka amezungumza na DW na kufafanua mwenendo wa kesi hii, na akijikita zaidi katika uamuzi wa mahakama kuwa Lissu ana kesi ya kujibu.
7: Kwa watu wasichanganye kwamba kwa sababu amesema na kesi ya kujibu basi ameshakutwa na hatia. Hapana, kwa sababu kuna nafasi kubwa ya yeye kuleta ushahidi wake ili kuona, je, yale maneno aliyosema ametamka yanaashiria uhaini, ni kweli uhaini.
5: Kinachobaki kufuatiliwa ni iwapo mashahidi waliotajwa na Lissu wataitwa na mahakama, na ushahidi watakaoutoa utaathiri vipi mwenendo wa kesi hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Na baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka kwa Florence, tulizungumza na mwanasheria Fulgence Masawe wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kuangazia hasa swala la mashahidi ambao Tundu Lissu anataka wapande kizimbani kutoa ushahidi wakati atakapokuwa akijitetea dhidi ya kesi inayomkabili. Tusikilize.
4: Kwanza, sheria haikatazi mtu kumuita mtu yeyote kama shahidi mahakamani. Kigezo ni kile tu, ni mtu mwenye uwezo wa kutoa ushahidi, na mtu mzima wanasema competent and compellable, kwamba ni mtu ambaye anataka kutoa ushahidi. Sasa aina ya mashahidi aliyowataja, kumbuka kesi ni ya kisiasa, lazima inaendeshwa kisiasa pia. Kwa hiyo kuna vitu vingine huenda vinakaa kisiasa, au kuna vitu ambavyo yeye baada ya kufanyia utafiti na kuangalia aina ya ushahidi ulioletwa mbele ya mahakama, anaona baadhi ya watu waliowataja kama mashahidi ni watu muhimu kwake ili kumsaidia katika utetezi wake.
1: Nimeona kauli ya wakili mkuu wa serikali Nassoro Katuga akisema ushahidi wa jamhuri umehusisha baadhi ya watendaji wa serikali wanaofanya kazi kwa niaba ya rais, hivyo hakuna umuhimu wa mahakama kuwaita kutoa ushahidi kwenye hii kesi. Lakini unasema kisheria anaruhusiwa kuwaita mashahidi ambao anataka yeye waje mbele ya kizimba. Hii unaizungumziaje?
4: Mimi siamini kama kuna mtu anaenda mahakamani kutoa ushahidi kwa niaba ya mtu mwingine. Ndio maana hata jamhuri ilikuwa na mashahidi wengi tu tofauti, akuja mmoja akatoa kwa niaba. Kwa sababu kitu ambacho mtu anakuja kutolea ushahidi mahakamani ni kuhusu tunaita personal knowledge, taarifa alizonazo yeye kama yeye. Hata maswali ya dodoso atakayoulizwa yeye kama yeye. Kwa hiyo sijawahi kuona hata siku moja mtu anakuja mahakamani kutoa ushahidi kwa niaba. Ndio maana hawakuwa na shahidi mmoja, sema labda kwa upande wa serikali walikuwa na shahidi mmoja ambaye ni askari angetoa kwa niaba ya askari wote. Kwa hiyo siamini kama yeyote aliyetoa ushahidi atoa kwa niaba ya mtu mwingine.
1: Na kwa mfano rais analazimika kwenda mahakamani?
4: Iko hivi. Ndio maana nikasema kuna sifa mbili za mtu kuwa shahidi. Cha kwanza ni wanasema competence, yaani kwamba ni mtu mwenye uwezo wa kutoa ushahidi, kwa sababu mtu mwenye akili timamu, mwenye umri ulioridhia, anaelewa maana ya kusema ukweli na maana ya kiapo. Cha pili ni compellable, kumlazimisha. Sheria pia inasema kwamba shahidi, kuna shahidi inaweza kumlazimisha kuja mahakamani na ambao inaweza kumlazimisha. Ukisoma sheria ambazo zinatoa kinga kwa rais, kwa sababu shahidi anapoitwa akiacha kuja mahakamani, mahakama inataka impe adhabu. Kwa hiyo mazingira hayo unaona pia kuna utata kidogo kwenye kumlazimisha kuja. Lakini kumuita kwa mujibu wa sheria anaweza akaitwa. Tatizo linakuja kwenye kumlazimisha kuja mahakamani. Kwa sababu hata akilazimishwa akakataa, mahakama itakuwa haiwezi kumpa adhabu kwa sababu tayari ana kinga.
1: Aha, kwa hiyo tunauona mgongano wa kisheria hapa, ukipengine naweza kusema unaoweza kumnyima haki mtuhumiwa.
4: Ya, tukisema ni mgongano tunaweza tukanapatia, kusema mgongano tunaweza tukawa tunakosea, kwa sababu kilichopo ni kwamba ni utaratibu wa kwenda kuendesha mashauri, lakini tunajua kabisa kuna watu ambao wana kinga na hizo kinga zao zinatambulika. Kwa hiyo kusema ni mgongano tunaweza tukawa tunakosea, lakini katika hali ya kawaida ni shauri linaloenda kama mashauri mengine, kwa sababu lina siasa ndani yake, ndio linaleta linaweza kuleta hiyo sura ambayo ya kuonyesha kwamba kuna au kamvutano ambacho kanaweza kuonekana kama mgongano wa kisheria.
1: Na inawafanya wengine kuona kana kwamba sawa, sheria ipo lakini haki hakuna. Wewe unasemaje kuhusu hili?
4: Sheria na haki ni vitu vilivyo tofauti, kwa sababu kuna wakati sheria itaweza kutafsiriwa sheria ilivyo, na hiyo lazima itoe haki. Kwa hiyo mazingira, kwa sababu ukisema sheria haitoi haki au inatoa haki, kuna wakati unaangalia wewe uko upande gani. Inaweza ikiwa inatoa haki kwa upande wa mshtakiwa, lakini kwa upande wa mshtaka akaona ni haki yao. Kwa hiyo ndio tatizo tulionalo kwenye sheria zetu. Kwa sababu tunasema binadamu wote ni sawa mbele ya sheria, lakini kuna wakati mwingine sheria zinakuwa na zile exception, yanafanya baadhi ya watu hawajibiki kama watu wengine. Kwa hiyo ndio maana unaona unaweza kusema huyu anaweza kaa shahidi yangu na kuna kumlazimisha kuja mahakamani.
1: Haya ni kwa kifupi hivyo alivyozungumza mwanasheria Fulgence Masawe wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania kuhusiana na suala hili la mashahidi ambao Tundu Lissu anataka wapande kizimbani wakati anatoa ushahidi wake.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunavuma kwa kishindo. Kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, na wakati huu tukiendelea na uchambuzi, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watu watano wamepoteza maisha katika ajali ya moto katika mji wa Bukavu. Mashirika ya kiraia yanakadiria kuwa angalau watu 18 wamefariki dunia kutokana na maafa ya moto, na zaidi ya nyumba 1,500 zimeteketea kwa moto katika jiji la Bukavu katika kipindi cha mwaka mmoja tu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti hii.
8: Ajali hizo zinaripotiwa kila mara katika mitaa mitatu kati ya mine ya jiji la Bukavu. Mitaa hiyo ni ya Ibanda, Kadutu na Bagira. Mtaa pekee ulionusurika ni mtaa wa Kasha ulio kama kijiji. Familia ya vijana wanandoa ni miongoni mwa watu walioteketea katika ajali ya hivi karibuni, pamoja na watoto watatu waliokuwa nao katika eneo hilo kwa ajili ya likizo. David Chikuru, mkazi wa Bukavu, anathibitisha.
9: Watu tano, mkiwa baba moja na bibie na watoto tatu. Kulikuwa ingine huko Kamagema kwenye kata Pans, kumejitokeza ingine janga la moto huko Braseri.
8: Hapo awali ni nyumba zilizojengwa kwa mbao pekee ndizo zilizokuwa zikiungua, lakini siku hizi hata nyumba za matofali, viwanda, maduka na hata makanisa hukumbwa na mikasa ya moto. Mwanasheria Amani Luamba Shadrack Romuald, anayeongoza shirika la haki za binadamu linaloitwa Bunge la Wananchi kwa ajili ya Demokrasia na Utawala Bora, ameorodhesha matukio ya ajali za moto jijini Bukavu kwa kipindi cha mwaka mmoja, na anatoa tahadhari kuhusu hatari inayokabili Bukavu.
10: Tumekwisha kuorozesha nyumba yapata 1,537 ambazo zimeungua na moto. Kuna watu wameungua, watu 57, kati yao yapata watoto 32, kuna kuwa yapata watu kati ya 12,000 mpaka 15,000 ya watu ambao wanaishi bila makao.
8: Ingawa baadhi ya wakazi wanaamini kuwa ajali hizo za moto husababishwa na uhalifu na zingine kwa sababu za kishirikina, mara nyingi wataalamu huwalaumu wale wanaotoa hati za umiliki wa ardhi kwa viwanja vidogo mno mjini Bukavu, pamoja na wanunuzi wenyewe. Roger Manema, mhandisi wa majengo, anakosoa tabia ya kujenga nyumba kwa msongamano kwenye viwanja vidogo sana, na anahimiza upanuzi wa mji wa Bukavu.
11: Bukavu haiko tena mwingine ya kuishi. Ukosefu wa usalama vijijini ilituma watu wengi wanakuja wakajipatia viwanja na vyaleta wakakatakata nini na nini, na pale njo kwenye shida ilianzia.
8: Wanaharakati wa asasi za kiraia na mashirika ya kibinadamu wanapendekeza kuanzishwa kwa mfumo endelevu wa kuzuia moto, ukaguzi wa mifumo ya umeme, uwepo wa magari ya zima moto ili kuwezesha mwitikio wa haraka katika maeneo yanayofikika. Na wanaeleza masikitiko kwamba kila tukio la moto limeongeza idadi ya waathiriwa, wengi wao wakiwa bila msaada. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
1: Na kutoka huko tunaenda sasa nchini Kenya, ambako wadau wa sekta ya nyumba wameafikiana kuweka mazingira ya kuwawezesha walio na kipato cha chini kununua nyumba kwa mikopo. Hayo yamefikiwa kwenye kongamano la makazi ya staha la siku mbili lililofanyika mjini Naivasha. Tayari ujenzi wa nyumba 200,000 kwa mwaka chini ya mpango wa makazi ya staha uko kwenye ajenda kuu ya serikali ya Kenya. Mwenzetu Thelma Mwazaya ametuandalia taarifa ifuatayo.
12: Kwenye ufunguzi wa kongamano hilo la tano, afisa mkuu mtendaji na mkurugenzi wa kampuni ya mikopo ya nyumba ya Kenya, KMRC, Johnson Oliteita, amebainisha kuwa ipo haja ya kuweka sera zinazowajumuisha wenye kipato cha chini kununua nyumba ambazo pia zinahimili dhoruba za mabadiliko ya tabia nchi.
13: Tumeanzisha mortgage guarantee. Mpango ambayo tuko nayo ni kuhakikisha kwamba watu watanunua nyumba, na kwamba bank na sako watawasaidia kununua hizo ama kupeana hiyo mkopo. Wasipoweza kulipa hiyo mkopo, sisi tuko ready kulipa
12: Kauli mbiu ya mwaka huu inajikita katika kupanua wigo wa ujenzi wa nyumba za staha na kuiongeza idadi ya wanunuzi wa kipato cha chini au kisichoaminika. Mkutano huu wa siku mbili unawaleta pamoja wadau wa sekta za benki, makampuni ya kutoa mikopo ya nyumba, wizara ya ardhi na serikali za kaunti zilizo wenyeji wa mradi huu wa kujenga nyumba za staha. Wakati huo huo, katibu wa idara ya nyumba katika wizara ya ardhi nchini Kenya, Charles Hinga, amefafanua kuwa kikwazo kikubwa kwa Wakenya ni ukosefu wa kipato cha kuaminika. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa 7% ya wakazi wa mijini wanaishi kwenye mitaa ya mabanda. Serikali ya Kenya inalenga kujenga nyumba 200,000 za staha kila mwaka ili kufidia pengo hilo la uhaba wa makazi. Kwa upande mwingine, nchi jirani ya Tanzania iko mbioni kuiongeza idadi ya wanaoweza kununua nyumba ila kupitia taasisi binafsi. Ilibariki Ndosi, afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya kutoa mikopo ya nyumba nchini Tanzania, TMRC, anaafiki kuwa mafanikio yapo ila kazi bado ipo mbele.
14: Kinachoweza kufanyika kwetu ni kujaribu kuongeza juhudi za kupata vyanzo vya fedha vyenye masharti nafuu kwa ajili ya kuweza kuwakopesha hawa waendeleza milki. Upande wa wizara, mathalani wizara ya ardhi, kuna mazungumzo ya kisera yanaendelea. Tuna uhaba wa nyumba takriban 4 million. Kwa mwaka kuna mahitaji ya nyumba takriban 391,000. Kwa hiyo inaongeza uhitaji mkubwa zaidi wa makazi ambayo ni ya staha.
12: Wajumbe kutoka Japan na Zambia waliwakilishwa kwenye kongamano hilo la kutathmini uwezekano wa kuimarisha ununuzi wa nyumba za staha. Ili mradi wa nyumba za staha uweze kufanikiwa, sharti kiwango cha riba kishuke na muda mrejesho wa malipo uwe mrefu zaidi, ndipo watu wa kipato cha chini au kipato kisichoaminika wapate uwezo wa kununua nyumba. Thelma Mwazaya, DW, Naivasha.
1: Na nchini Cameroon, rais wa taifa hilo Paul Biya amerejea baada ya kukaa nje ya nchi kwa siku 73, hali iliyozua mjadala kuhusu afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93 na kuhusu nani aliyekuwa anaendesha nchi. Biya aliwasili mjini Yaounde akitokea Geneva, Uswisi. Taarifa ya Doto Bulendo inatazama kurejea kwa Biya nchini mwake na mwitikio wa wa Cameroon.
15: Makumi ya wafuasi wa chama tawala walikusanyika katika uwanja wa ndege kumpokea Rais Biya, ambaye alikuwa ameambatana mkewe Chantal Biya, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi yenye picha ya Biya, ambaye muda wote alikuwa akiwapungia mkono wananchi akiwa ndani ya gari lililokuwa likielekea ikulu ya rais. Wakati wafuasi wake wakimpokea kwa wingi, wapinzani wake wamebeza kurejea kwa Biya na wamesema kurejea kwa kiongozi huyo hakutakuwa na mabadiliko yoyote kulinganisha na kipindi alichokuwa nje. Baadhi wakaita mapokezi hayo ni sawa na tamasha. Prosper Nkoy Mvondo, kiongozi wa chama cha upinzani cha Universe, alipozungumza na shirika la habari la AFP, alisema haileti tofauti yoyote kama atarejea au ataendelea kukaa nje, kwa sababu anapokuwa nchini hafanyi chochote. Kukaa kwake kwa muda mrefu nje ya nchi kulichochea mjadala kuhusu maisha ya kisiasa ya Cameroon baada ya Biya kutoweka kwenye upeo wa macho wananchi, na hapo ziliharakishwa harakati za watu wanaotajwa kuwa warithi wake, huku maswali kuhusu nani hasa atakayemrithi yakiendelea. Kutokuwepo kwake kwa muda mrefu kulizua ukosoaji mkali kutoka kwa upinzani, ambao ulilalamika kile walichokiita pengo la kiuongozi na kuelezea nchi hiyo kuwa inaendeshwa kwa mazoea, wakati uteuzi wa serikali mpya na makamu wa rais ukiwa unasubiriwa kwa miezi kadhaa. Cameroon haina makamu wa rais, ambapo kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo rais wa seneti Abubakar Abdullahi ndiye anayefuata katika mstari wa uongozi endapo kutatokea ombwe la madaraka hadi uchaguzi wa rais utakapoweza kuandaliwa. James Fame Ndongo, mwanasiasa mwandamizi wa chama tawala na waziri wa elimu ya juu, alikanusha madai ya kuwepo kwa ombwe la madaraka mwezi uliopita, akisisitiza kwamba rais anaendelea kusimamia shughuli za kiserikali. Kuchaguliwa tena kwa Biya kwa muhula wa 8 mwezi Oktoba mwaka 2025 kulisababisha maandamano ambayo yalikabiliwa kwa nguvu na mamlaka. Serikali ilikiri kwamba watu kadhaa walifariki, lakini haikutoa idadi kamili ya waliofariki.
1: Hawa jioni tulivu hii, tunaelekea weekend. Mambo mepesi mepesi.
16: Hata si hakuna mepesi katika dunia ya sasa. Kwenye na msii mfuatiliaji wetu atembelee katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, huko kuna mengi, na tumechapisha video ikionyesha wavuvi watano kutoka Mexico wakiokolewa baada ya kutumia siku tano wakielea katika bahari ya Pasifiki wakitumia boksi la kuhifadhi samaki kama msaada wao wa kuendelea kuishi. Unaweza uka imagine
1: walikuwa wametumbukia ndani ama wamelishikilia ili kuelea.
16: Sasa kwa mujibu wa jeshi la wanamaji Mexico, operation ya kuwatafuta ilianza baada ya hao wavuvi kupoteza mawasiliano na wenzao tangu Agosti 14 na walipokuwa katika shughuli zao za uvuvi. Sasa kufuatia kutopatikana hewani, kwa hiyo hiyo operation ya kuwatafuta ikaanza mara moja, lakini baadaye walipatikana siku tano baada ya kufuatilia na kuwatafuta sana wakilea juu wakitumia ili boxi kama sehemu ya msaada wao, kama chombo cha kuwafanya waendelee kuwepo. Sasa watu wanauliza walikuwa wanakula nini, hivyo vitu vyote. Kwa hiyo wengine wanajijibu momo ni maajabu tu ya Mwenyezi Mungu. Kuna huyu anaitwa Chamari anasema, kwani kwa kipindi chochote walikuwa wanakula nini? Hata na wewe unaweza ukajiuliza kitu kama hicho.
1: Na hata maji uwezi kunywa ile ni ya chumvi baharini.
16: Ndio. Pengine walikuwa wanakula samaki. Na Golden Touch anasema, ikiwa Mungu hajaruhusu jambo hata iwe katika mazingira gani haliwezi kukukuta. Kuna mali ya Sanja ameandika, halafu kuna wewe umekaa ndani tu na kasimu kako kamkopo, hutoki kutafuta kazi, bando lako la buku, unatukana watu mtandaoni, kisha unasema Mungu kakusahau.
1: Tuache na simu zetu za mikopo. Hazikuhusu.
16: Utapata dhambi. Tuelekee nchini India. Huko kuna mtoto wa miaka 6 aitwaye Prani Tea amefariki darasani baada ya kudaiwa kupigwa kofi na mwalimu wake kwa kutokufanya kazi ambayo mwalimu aliitoa. Kamera za shule zilirekodi tukio hilo ambapo mtoto alianguka muda mfupi baada ya kupigwa kofi, na alipokimbizwa hospitali daktari alithibitisha kwamba tayari amefariki na uchunguzi umeanza mara moja.
1: Nimeiona ile video hawa. Yaani ilikuwa kama utani.
16: Ndio, lakini uliona namna mtoto alivyokuwa anajitetea na msii mwalimu asimwadhibu, na alikuwa ana hofu. Sasa kupitia hiyo hofu, kuna huyu anaitwa Amatisha anasema, haipaswi watoto kufanyiwa adhabu za kiwango hichi. Mwalimu alipaswa kuelewa hofu aliyokuwa nayo mtoto, badala ya kumwadhibu ni kumkumbatia na kumuelewa anachopitia. Wakati huo Joyce Malti akasema, mtoto alizimia kutokana na msongo mkubwa wa mawazo, kisha akapata mshtuko wa moyo kwa hofu aliyokuwa nayo kwa mwalimu wake. Inatosha kuona namna alivyomsihi mwalimu kutomwadhibu.
1: Mtoto mdogo, ile kama miaka 7 hivi,
16: miaka 6 wanasema, lakini kuna oni mmoja na la muhimu anaitwa Manuel anasema, walimu wanapaswa kusoma saikolojia ya mtoto kujua anachopitia. Walimu si kuadhibu, ila kuandaa mtoto kuwa binadamu asiye na madhara kwa wengine.
1: Basi ninakushukuru Hawa, na tugeukie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nasikia huko nyuma asali wa moyo. Haya, ninakusomea ujumbe kupitia kwenye channel yetu ya YouTube. Ezekiel Penda Kazi wa Kiwanja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza, vita kati ya Iran na Marekani vitaisha lini? Johanna Samson anasema mwachie ni Tundu Lissu. Shabani Msabaha anasema, kwa kinachoendelea Marekani imeshindwa na vita vyake dhidi ya Iran.
16: Mimi namuona Richard Garila wa Lulemba, Tanzania, anasema, binafsi naona Tundu Lissu kaishiwa na mbinu. Muda bado tunao. Enda wasali wangu wa moyo, kwa dhiki na faraja peze kaza.
1: Tusome maoni kwanza. Nani Marik Peter huyo wa Mwanza, Tanzania, anasema mwacheni Tundu Lissu kwani hana hatia yoyote. Alafu nani John Mdonda anasema mahakama imtendee haki Tundu Lissu. Haya, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi jioni ya leo Hawa, asante sana. Na wasimamizi wa matangazo Selina na Sylvia, asanteni sana. Nawe msikilizaji na mtazamaji, tunakutakia jioni njema, weekend njema. Naitwa Lilian Mtono.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa